0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

tudo baixo, šatro šljive da pobere. Ti uzmi i brig,

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Окей. Так уходишь на эту постель, можешь думать, что

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Priateľu môj, sáňali smo istý san. Čitav život svoj

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Bera na 8:30, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane danas sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se između ostalih naći predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu, čiji je izvijestila sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Zatim predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cijenama usluga DO vodovod i kanalizacija Berane, kao i predlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta.

0: mini flash u 9.
1: 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine Berane danas sa početkom u 11 sati. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Obilježavanje Evropske nedelje sporta počelo je Najteran trkom koja je sinoć održana na gradskom stadionu u Beranama. U susret Svetskom danu turizma Sekretarijat za turizam opštine Berane će se jutro gostiti direktora Porsche Owners kluba iz Bugarske i oko 50 učesnika defilea. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati zaostro Crljavine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbilička naselja, Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum i dio sela Šekular. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori danas će biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimični pljuskovi, lokalno i grmljavina. Ponegdje se očekuju obilniji pljuskovi, u planinama na sjeveru kratkotrajno su mogući susnježici snijeg. U popodnevnim satima, prvenstveno u južnim i centralnim predjelima, padavine će oslabiti ili prestati. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 23 stepena.

0: 9:14, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a danas je 25. septembar, a kroz istoriju ovaj datum donio je brojne važne događaje od velikih bitaka i geografskih otkrića preko razvoja medicine i tehnologije pa sve do istraživanja svemira. Krećemo od 1066. godine. Na današnji dan odigrala se bitka kod Stamford Bridge u Engleskoj. Engleski kralj Harold II. Porazio je norveškog kralja Haralda Hardradu. Ova pobjeda, međutim, nije donijela Englezima dug predah. Samo nekoliko nedelja kasnije uslijedila je normanska invazija i čuvena bitka kod Hastingsa. Godine 1513. španski istraživač Vasco Núñez de Balboa stigao je do obale ogromnog okeana koji će kasnije biti poznat kao Tihi okean. Njegovo otkriće bilo je od velikog značaja za evropsko razumijevanje geografije tada poznatog svijeta. Godine 1789. Američki kongres usvojio je predlog 12 ustavnih amandmana, od kojih će 10 kasnije postati poznato kao Povelja o pravima. A 1890. godine osnovan je Nacionalni park Sekvoja u Sjedinjenim Američkim Državama, poznat po svojim ogromnim sekvojama, nekim od najimpresivnijih i najstarijih živih organizama na planeti. Veliki tehnološki korak dogodio se 25. septembra 1956. godine. U rad je pušten TAT-1, prvi podmorski telefonski kablovski sistem koji je direktno povezao Evropu i Sjevernu Ameriku. Danas kad smo navikli na video pozive i trenutnu komunikaciju sa bilo kim na svijetu, teško je zamisliti koliko je revolucionarno bilo omogućiti telefonski razgovor preko Atlantika. Godinu dana kasnije, 1957. ovaj datum dobija i važno mjesto u istoriji borbe protiv rasne segregacije u Sjedinjenim Američkim Državama. 9 afroameričkih učesnika ušlo u centralnu srednju školu u Little Rocku u državi Arkansas uz pratnju američkih saveznih trupa. Godine 1992. NASA je lansirala svemirsku sondu Mars Observer, čiji je cilj bio proučavanje Marsa. Nažalost, kontakt sa sondom izgubljen je tokom njenog približavanja crvenoj planeti. 25. septembar 2008. donio je uspješniju svemirsku priču. Kina je lansirala misiju Shenzhou 7, tokom koje je izvedena prva kineska svemirska šetnja. Bio je to veliki korak u kineskom svemirskom programu. Kada govorimo o nauci, vrijedi pomenuti Johana Heinricha Lamberta, matematičara, fizičara i astronoma koji je preminuo na današnji dan. Lambert je ostavio značajan trag u matematici i astronomiji, a posebno je poznat po dokazu i racionalnosti broja pi. Na današnji dan 1974. hirurg Frank Job izveo je operaciju koja će kasnije postati poznata kao Tommy John Surgery. Riječ je o rekonstrukciji ligamenata lakta kod bejzbol bacača Tommy Johna. Operacija je bila uspješna, a John se nakon nje vratio profesionalnom sportu. Ova procedura kasnije je postala jedna od najpoznatijih rekonstruktivnih operacija lakta kod sportista. I upravo je medicina posebno važna 25. septembra jer se danas obilježava Svjetski dan farmaceuta. Datum je izabran jer je Međunarodna farmaceutska federacija osnovana 25. septembra 1912. godine. Ovogodišnja tema 2026. godine jeste osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. Ideja ovog dana je da podsjeti na značaj farmaceuta u zdravstvenom sistemu od pravilne upotrebe lijekova i savjetovanja pacijenata do prevencije bolesti i podrške javnom zdravlju. Danas se obilježava i Svjetski dan pluća posvećen podizanju svijesti o zdravlju pluća i respiratornim bolestima.
1: Slušajte radio Berane.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 10 sati i 9 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Juče su policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 22 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podneseno je 6 prekršajnih prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Lišeno je slobode 3 lica i nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 13 osoba povrijeđeno lakše. Iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 11 saobraćajnih nezgoda, Baru i Nikšiću po dvije. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je na Cetinju, Kotoru, Tivtu i Budvi. Izdata su 503 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 52 prekršajne prijeve. Policija oduzela 3 para registarskih tablica.

Informacijom iz Centra za kulturu privodimo kraju još jedno jutarnje druženje. Naime, regionalni poznat stand-up komičar Srđan Olman predstavit će svoj show pod nazivom Stručnjak u srijedu 30. septembra u 20 sati na sceni Centra za kulturu. Stručnjak je četvrti stand-up show Srđana Olmana koji na sarkastičan način govori o raznim istorijskim promašajima, razlikama u mentalitetu i nestručnosti velikog broja ljudi koji se nalaze na bitnim pozicijama. Stavovi, mišljenje i komentari koje izvođač iznosi u okviru nastupa predstavljaju dio njegovog umjetničkog izraza i ne predstavljaju zvaničan stav ustanove u kojoj nastupa. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti 29. i 30. septembra od 8 do 13 časova u kancelariji računovodstva Centra za kulturu i od 19 do 20 sati na dan nastupa na Bilatarnici. Iako nas je danas dočekao kišni dan, neka vas to ne spriječi da ga provedete na pravi način i u dobrom raspoloženju. Posjećamo vas da je od 11 sati na programu direktan prenos skupštinskog zasjedanja. Ostanite uz naš program i uživajte u nastavku dana. Dežurna ekipa jutarnjeg programa Vujica Jokić i Aleksandra Vešović želi vam prijatan, uspješan i lijep dan.

Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce

ali ipak često, često se sjetim nje danima.

Milan Zajčević, Milutin Mićović, Sanje Kovačević, Vanja Đuričanin, Slobodan Ričević, Vido Remuš, Jovana Lalić, Petar Labudović, Saša Novović, Tatjana Matović, Dragan Pešić, Tihomir Bogavac, Jelena Božović, Vesko Jašović, Vladan Polić, Savo Vučetić, Milena Šoškić, Sveto Mitrović, Violeta Jašović, Milun Rmuš, Aleksandar Radojević, Martin Kljajić, Snežana Marsenić, Miloman Živković, Miro Nedić, Mirjana Babić, Branislav Jokić, Rosa Boričić, Irvin Masličić, Denis Sadrović, Emir Krasnić, Vesko Mujović i Andrijana Radovanić.

0: Poštovane odbornice i odbornici, uvaženi građani i građanke, otvaram 13. redovnu sednicu Skupštine opštine Berane. Konstatujem da na današnjoj sednici prisustvuje 29 odbornika, a odsutno je 5 odbornika, te da postoji kvorum za punopravan rad i odlučivanje. Odsustvo sa današnje sednice prijavili su odbornici Violeta Jašović, Milun Rmuš, Andrijana Radovanić i Milena Šoškić. Na današnju sednicu pozvali smo predsednika opštine, potpredsednike opštine, glavnog administratora, sekretare sekretarijata i direktore preduzeća čiji je osnivač opština. Rad sednice prate i predstavnici javnog informisanja. Sve vas pozdravljam i želim vam uspešan rad sednice. Dostavljen nam je zapisnik sa 12. redovne sednice Skupštine održane 2. jula 2026. godine. Da li ima primedbi na zapisnik sa 12. redovne sednice Skupštine? Nema. Stavljam zapisnik na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržani?
1: 1, 2, 3, 4, 5 uzdržani.
0: Konstatujem da je zapisnik sa 12. sednice Skupštine održane 2. jula 2026. godine usvojen sa 24 glasa za, bez glasova protiv i 5 glasa uzdržanih i to bez primedbi. Obaveštavam vas da je predsednik opštine iz predloženog dnevnog reda povukao tačku 5, predlog odluke o boravišnoj taksi i tačku 7, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Berane. Ima li još predloga za izmenu dnevnog reda, predloženog dnevnog reda? Nema. U skladu sa članom 85 poslovnika Skupštine opštine Berane dostavljeni su vam predlozi za dopunu dnevnog reda i to predlog odluke o davanju saglasnosti upravi za saobraćaj Crne Gore za rekonstrukciju magistralnog puta M5 Berane Rožaje, prva deonica Berane tunel Lokve. Druga tačka, izbor i imenovanja. Pozivam odbornike da se pojedinačno izjasnimo o predlozima za dopunu dnevnog reda. Predlažem da se predlog odluke o davanju saglasnosti upravi za saobraćaj Crne Gore za rekonstrukciju magistralnog puta MP Berane Rože, prva deonica Berane tunel Lokve, razmatra po tačkom 5 dnevnog reda i pozivam odbornike da se izjasnimo o predlogu za dopunu. Ko je za? Protiv? Nema. Uzdržanih nema. Objavljujem da je Skupština sa 27 glasova za, bez glasova protiv i glasova uzdržanih, prihvatila da se predlog odluke o davanju saglasnosti upravi za saobraćaj Crne Gore za rekonstrukciju magistralnog puta MP Berane Rožaje, prva deonica Berane tunel Lokve, razmatra kao tačka 5. Predlažem da se izbor imenovanja razmatra pod tačkom 9 dnevnog reda i pozivam odbornike da se izjasnimo o predlogu za dopunu. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Objavljujem da je Skupština sa 21 glasom za, bez glasa protiv i sa 5 glasova uzdržanih prihvatila predlog da se izbor imenovanja razmatra kao tačka 9. Stavljam dnevni red u celini na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržani? Objavljam da je Skupština sa 23 glasa za, bez glasova protiv i sa 5 glasa uzdržanih za današnju sednicu utvrdila sledeći dnevni red. Prva tačka, odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja. Druga tačka, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu. Treća tačka, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o cenama usluga DOO, vodovod i kanalizacija. Četvrta tačka, predlog odluke o stipendiranju studenata. Peta tačka, predlog odluke o davanju saglasnosti upravi za saobraćaj Crne Gore za rekonstrukciju magistralnog puta MP Berane Rože, prva deonica Berane Tunel Lokve. Šesta tačka, predlog odluke o izmenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti. Sedma tačka, predlog programa rada sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane za 2026. godinu. Osma tačka, informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024. 2025. godinu. I poslednja deveta tačka, izbori i imenovanja. Napominjem da su nadležna radna tela razmatrala skupštinske materijale. Dobili ste izveštaj radnih tela i prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Prva tačka, odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja. Dobili ste odgovore na odbornička pitanja postavljene na 12. redovnoj sednici Skupštine, koja je održana 2. jula 2026. godine. Da li neko želi da koristi pravo da komentariše odgovore i da postavi dopunsko pitanje? Dobro, vidim. Pozivam odbornika Masličića Irvana da postavi, da komentariše odgovor i eventualno postavi dopunsko odborničko pitanje.
2: Zahvaljujem uvažena predsjednice Skupštine, dragi kolege. Želio bih da se osvrnem na komentar predsjednika opštine, koji u odgovoru na moje odborničko pitanje izjavio da moj pristup pri postavljanju odborničkog pitanja predstavlja vid zloupotrebe instituta i ometa davanje preciznog odgovora, što je, kako ste zaključili, primarni cilj tog pitanja. I predsjednik mi je dao sugestiju da u buduće poštujem poslovnik pri formulisanju pitanja. Evo. Istina. Evo, predsjedniče sam. Spreman sam.
0: Izvinjavam se, vi, pošto je predsjednik stigao, možete
2: možemo direktno, predsjedniče, da bi želim
0: čuo.
2: Samo da se osvrnem na vaš komentar u odgovoru na moje odborničko pitanje, da moj pristup pri postavljanju tog odborničkog pitanja predstavlja vid zloupotrebe instituta i ometa davanje preciznog odgovora. Što je, kako ste zaključili, primarni cilj mog pitanja i dajete mi sugestiju da u buduće poštujem poslovnik pri formulisanju pitanja. Spreman sam, naravno, da uvijek poštujem poslovnik i procedure Skupštine i nemam nikakav problem da prihvatim svaku konkretnu primjedbu ukoliko se ona zasniva na jasno utvrđenoj odredbi poslovnika. Ako je postojala ocjena da moje pitanje i izlaganje nije bilo u skladu sa poslovnikom, smatram da je to u nadležnosti uvažene predsjednice Skupštine, koja sa svojim saradnicima može potvrditi da nikada nisam upozoren na kršenje i zloupotrebu poslovnika. Upravo me zbog toga vaša formulacija iznenadila, posebno ocjena da se radi o zloupotrebi odborničkog pitanja. Radi otklanjanja bilo kakve dileme i različitih tumačenja, predložio bih vas da se izvrši uvid u zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine opštine. Toliko, hvala.
0: Zahvaljujem. Idemo dalje. Sljedeći koji bi želela da koristi pravo da komentariše odgovore jeste gospođa Rosa Boričić. Izvolite.
3: Poštovana predsjednice Skupštine, predsjedniče opštine sa vašim saradnicima, kolegi, koleginice, odbornici i predstavnici medija, uvaženi građani. Kao odbornica i građanka koristim priliku da komentarišem odgovor predsjednika opštine na postavljena odbornička pitanja. Podsjećam da je prvo pitanje glasilo koliki je ukupan iznos duga koji je otpisan u periodu 2014. do 1. jula 2026. godine po osnovu zastarjalosti od strane DOO komunalno i po kojim kriterijumima i postupcima je vršen taj otpis. uz molbu da se podaci dostave razvrstani po godinama i po osnovu otpisa. U dostavljenom odgovoru vidim da je deo komunalno od 2014. godine do 1. jula 2026. godine otpisano više od 622.000 evra potraživanja, a samo od 2022. godine više od 380.000 evra. Jasno je da sve potraživanja ni ovdje nijesu mogla biti naplaćena, ali ovakav iznos pokazuje koliko je važno da se potraživanja prate i naplata pokreće na vrijeme. Čak i da je samo dio tog novca sačuvan od otpisa, govorili bismo o ozbiljnim sredstvima za nabavku i obnovu mehanizacije, komunalnu infrastrukturu i kvalitetnije održavanje grada. Zato ovdje nije poenta samo koliko je otpisano, već koliko se boljim upravljanjem moglo sačuvati i vratiti u sistem tamo gdje građani taj novac mogu konkretno da vide kroz bolju komunalnu uslugu. Moje drugo pitanje odnosilo se na ukupan iznos otpisanog duga u period 2014. do 1. jula 2026. godine po osnovu zastarjelosti od strane DO vodovod i kanalizacija, po kojim kriterijumima i postupcima je vršen taj otpis uz molbu da se podaci dostave razvrstani po godinama i po osnovu otpisa. Kada je riječ o deo vodovod i kanalizacija, iz dostavljenog odgovora vidimo da je od 2014. do 1. jula 2026. godine otpisano ukupno 318.798,46 evra potraživanja, a samo tokom 2024. i 2025. godine više od 201.000 evra. Ne tvrdim da je svaki euro mogao biti naplaćen, ali ovakvi iznosi jasno pokazuju koliko je važno domaćinsko upravljanje i pravovremena naplata. Građani na kraju osjećaju posljedice takvog poslovanja i kroz cijenu vode, jer se cijena utvrđuje kroz regularni postupak na osnovu propisanih parametara i podataka o poslovanju i naplati koje dostavlja vodovod regulatornoj agenciji. Umjesto da se stotine hiljada evra otpisuju, svaki iznos koji je mogao biti naplaćen mogao je biti uložen u ono što građani svakodnevno traže. Zamjenu dotrajalih pumpi u stambenim zgradama, sanaciju mreže, smanjenje kvarova i modernizaciju opreme. Zato mislim da je suština jednostavna. Bolja naplata i odgovornije upravljanje znače više novca za infrastrukturu i manje pritiska da trošak lošeg poslovanja na kraju plate građani. Hvala.
0: Zahvaljujem odbornici Boričić i posljednja koja želi da komentariše odgovore na odborničko pitanje ili postavi dopunsko, jeste odbornica Mirjana Babić. Izvolite.
4: Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče sa saradnicima, predsjednice Skupštine, kolege odbornice i odbornici, uvaženi građani, poštovani mediji. Na posljednjoj sjednici postavila sam pitanje koje se tiče bezbjednosti dječjih igrališta i rokova za njihovu sanaciju, a umjesto konkretnih odgovora dobila sam lekciju iz administrativne geografije. Zahvaljujem kolegama na ukazivanju na podjelu nadležnosti. Istovremeno, pozdravljam činjenicu da je formirana komisija sa zadatkom da izvrši popis, pregled i analizu svih sportskih terena i dječjih igrališta u našem gradu. Vjerujem da je sačinjen dokument kvalitetan, sveobuhvatan i da sadrži jasne zaključke, preporuke na osnovu kojih će nadležni organi pristupiti sanaciji, uređenju i unapređenju igrališta. Ipak, važno je da se na tome ne završi. Ne bi smjelo da dokument ostane samo formalno ispunjena obaveza i da završi u nekoj fioci. On treba da bude osnova za konkretno djelovanje, jer kada govorimo o dječjim igralištima, govorimo prije svega o bezbjednosti djece i mladih. Što se tiče odgovora u vezi sa zaključenim ugovorima na lokacijama predviđenim za privremene objekte, smatram da je isti izrazito političko-birokratski i da umjesto odgovora na postavljena pitanja ostavlja dodatne nedoumice. U prvoj rečenici navodi se podatak da svih 110 zakupaca opštinskog zemljišta ima važeće pisane ugovore. Ako je to tačno, postavlja se pitanje zbog čega se u nastavku odgovora citira odredba zakona koja se odnosi na prečutno produžavanje ugovora koji su istekli. Također, pozivanje na zakon o zaštiti ličnih podataka o ličnosti kao obrazloženje za uskraćivanje traženih informacija smatram neadekvatnim. Ovo iz razloga jer nisam tražila matični broj, adresu ili broj lične karte, niti bilo koji drugi lični podatak zakupca. Tražila sam informaciju od javnog interesa, podatke o eventualnim dugovanjima prema opštini, kao i informacije o mjerama koje opština preduzima kako bi ta dugovanja bila naplaćena. Takođe, pitanje i odgovor u vezi mjesnih zajednica, odnosno sredstava koji su opredjeljeni za mjesne zajednice prošloj godini, tačnije u 2025. Prilično sam iznenađena jer su sva pitanja koja su se odnosila, odnosno data i upućena predsjedniku opštine i nadležnim organima, u stvari upućena su radi opšteg interesa da zna svaki građanin i mi ovdje gdje ide novac opredjeljen za mjesne zajednice, a ne tako mali, skoro pola miliona. Veoma je važno i dužnost je upravo, kao što rekoh, opštinskih organa i javnosti da znaju i kontrolišu na koji način je novac potrošen, za koju namjenu i koje aktivnosti, jer u krajnjem to pokazuje i brigu o građanima i njihovim potrebama. Odgovorno upravljanje javnim sredstvima nije samo pitanje finansijske discipline, već i pokazatelj odnosa prema građanima. Tako, prema dostavljenim podacima vidimo značajne razlike u iznosima sredstava opredjeljenih pojedinim mjesnim zajednicama, a za koje nemamo uvid u aktivnosti koje su realizovane. Na primjer, najviše novca je uplaćeno mjesnoj zajednici Bubanje, nešto više od 105.000 eura, mjesnoj zajednici Kaludra, primjera radi uplaćeno 11.865 eura, dok je za mjesnu zajednicu Rovca opredjeljeno svega 1.861 euro. Što se gradskih mjesnih zajednica tiče, samo dvijema je uplaćeno oko 18.000 eura u kumulativu, dok ostalih nema u dostavljenom odgovoru, što znači da nisu dobili ni cent, poput mjesne zajednice Hareme, Lim, Stari Grad. Ono što zahtjeva poseban komentar je sljedeće. Dostavljeni iznosi po mjesnim zajednicama u kumulativu iznose nešto preko 395.000 eura, što možete vidjeti u dostavljenim materijalima. Međutim, završnim računom je pokazano 448.500 eura. Dakle, nešto više od 53.000 eura javnog novca je nestalo u papirima između završnog računa i dostavljenog odgovora. U skladu sa navedenim, i na osnovu člana 68 poslovnika Skupštine opštine Berane, predsjedniku opštine postavljam sljedeće dopunsko pitanje. Koliko je novca utrošeno za svaku pojedinačnu aktivnost koju su mjesne zajednice realizovale i platile sredstvima dodijeljenim iz budžeta opštine Berane u 2025. godini uz navođenje naziva i opisa svake aktivnosti mjesne zajednice koja ju je realizovala, datumima realizacije i tačnog iznosa utrošenih sredstava za svaku pojedinačnu aktivnost? Odgovor tražim u pisanoj formi. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem odbornici Babić. Sada prelazimo na postavljanje odborničkih pitanja. Da li neko želi da postavi odborničko pitanje? Odbornik Vido Jermuš, izvolite. Da se prijavio Sava.
5: Uvažena predsjednice, dragi kolegi i koleginice, predsjedniče opštine sa saradnicima, u skladu sa članom 65 poslovnika Skupštine opštine Berane, postavljam sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane sljedeće odborničko pitanje. Koliko je opština Berane ostvarila prihoda za 2024., 2025. i 2026. godinu na ime koncesija za eksploataciju šuma na području mjesne zajednice Šakular, na osnovu naknada za mini hidroelektrane na Šakularskoj rijeci i naknada za korišćenje puta i putnog pojasa na osnovu ugradnje cjevovoda i elektroinstalacija za potrebe mini hidroelektrana? Odgovor tražim po navedenim stavkama i u pisanoj formi. Obrazložit ću kratko. Po nekim podacima koje ja imam, ta je naplata veoma mala i da je to nešto iz prethodnog perioda što je naslijeđeno, ali me zanima da mi to navedete po stavkama šta, koliko i da se vidi da li može uopšte da se ispravi nešto od toga, jer je šteta već napravljena. Čisto sumnjam da može nešto da se promijeni, ali čisto da i građani znaju šta se dešava i kako sa koncesijama za eksploataciju šuma i naknada od mini hidroelektrane. Hvala.
0: Zahvaljujem. Sljedeći odbornik koji želi da postavi odborničko pitanje jeste odbornik Savo Vučetić. Izvolite.
6: Hvala, gospodin Ivanović. Ja ću da postavim odborničko pitanje gospodinu predsjedniku Đolu Lutovcu i tražim da mi odgovori na ovoj sednici usmeno. Osmeni odgovor tražim od njega iz razloga što ipak je sve drugačije kad se sa ove govornice čuje živa riječ. Gospodine Lutovac, svjedoci su ovih dana po portala kruže razni tekstovi i pitanja ko je to zabranio da se u kući Gavra Vuković održi sabor srpskih novinara, to je srpskih medija. Da li je to zbog toga što je srpski perfis ili je nešto drugo u pitanju. Od vas radi da mi to odgovorite sada, da bi to građani čuli i oni ljudi koji hoće. Znamo dobro da ovo je prvi put, koliko ja znam, da nekome se na takav način skrati pravo da u kući Gavra Vuković održi jedan takav sabor. Tu su, znamo dobro, i naši novinari cijenjeni koje mi i tekako uvažavamo i koji nas prate kroz čitav naš rad. Iz tog razloga vam postavljam pitanje, želim da mi odgovorite koji uvijek ste korektno odgovarali na pitanja kad su se tičali baš ovakvih stvari, očekujem takav odgovor i danas, a onda poslije odgovora imam pravo na dopunsko.
0: Zahvaljujem. Da li predsjednik želi? Želite da odgovorite? Izvolite.
7: Odlično. Poštovana predsjednice, poštovani odbornici, građani Berana, evo, bit ću vrlo jasan kada je u pitanju odgovor na postavljeno pitanje koje je gospodin Vučetić uputio upravo. Kada su u pitanju tribine, paneli i razni drugi događaji i organizacije u okviru institucija opštine Berane, stav opštine Berane je principijelan kao od početka da se takve tribine, paneli, što god da je u pitanju, održavaju u centru za kulturu, odnosno u bioskopskoj sali centra za kulturu, gdje se inače održavaju generalno tribine, paneli, politički nastupi, kako god želite. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče same kuće Gavra Vukovića, koja je u poslednjem periodu negdje i u fokusu javnosti od onog događaja od ljetos, kada smo imali vezano sa Ministarstvom vanjskih poslova i ljetnjom školom diplomatije, kao da svi žele da organizuju nešto u kući Gavra Vukovića i imamo zahtjeve od raznih organizacija, kako samostalno, tako i pod pokroviteljstvom drugih organizacija iz drugih zemalja i pod pokroviteljstvom drugih država. I smatramo da bi neke od njih vjerovatno i bile neprikladne da se održe u kući Vojvode Gavra Vukovića i iz tog razloga ne želimo ponovo da upadamo i da dajemo prostor nekim dodatnim pričama kako neko može, a neko ne može i kako nekog sabotiramo, a nekog ne sabotiramo, tako da je principijelan stav opštine da se tribine, paneli i tako dalje održavaju u bioskopskoj sali Centra za kulturu. Ovo što ste pomenuli, da li je to zato što postoji prefiks srpski, daleko od toga, vi znate da se ja nacionalno izjašnjavam kao Srbin i znate moj stav generalno kada je u pitanju kuće Gavra Vukovića i bilo koja tema vezana za takve prefikse. Tako da ni govora o tome, jednostavno želimo samo da budemo principijelni i ništa više. Ovdje žive, u ovom gradu žive građani svih vjera i nacija. Ovo sad ne govorim vezano za ovu temu, već i generalno. I ne želimo nikad da bilo koga, da se bilo koji narod osjeća ugroženo ovdje ili neprijatno. I funkcija, to je moja funkcija, odnosno da sam ja na ovoj funkciji, trudit ću se da radim u tom pravcu i vjerujem da ćemo svi zajedno doprinijeti jednom skladnom životu i miru u našem gradu. Hvala.
0: Zahvaljujem. Pravo na komentar ili dopunsko pitanje? Molim? Komentar. Izvolite.
6: Hvala, gospodine predsjedniče. Nisam ni očekivao drugačije. Veoma korektno uvijek na pitanja koja postavljamo ovdje. To je jedan dobar vid saradnje. Ono što ja zamjeram u tom dijelu, znači imam pravo kao jedinke, jeste ako su već zakazali bili i podijelili pozivnice da će se održati sobranje srpskih medija u kući Vojvode Gavra Vukovića, ja smatram da ste trebali da im to dozvolite. Ako je to stvarno takva praksa, ja znam da se da nije to i održalo iste takve skupovi, trebali ste da im dozvolite, baš upravo zbog toga što su izmjestili ljetos, ono što znate, da ne pominjem onoga, ne pomenuo bi ministar iz Podgorice, iz tog razloga ste trebali to da pustite, da na taj način pokažete ono što ste pokazali kad je bio onaj problem ljetos sa zastavom na kući Gavra Vukovića. Ja vam se zahvaljujem na odgovoru. Ovo je, moje mišljenje dalje jeste, trebali ste da dozvolite iz mnogo razloga, tu su i naši novinari, treba da budu prisutni Darko Jović, evo ja imam pravo da ih pomeni, Mićo Sekulović, da ne nabrajamo stale, ipak ljudi koji izražavaju pažnju i poštovanje u ovom gradu, kad su već oni tu, trebali smo na taj način da ih ispoštujemo. Ja vam se zahvaljujem na korektnom odgovoru.
0: Zahvaljujem. Pravo da postavi odborničko pitanje ima odbornica Rosa Boričić. Izvolite. Ste se javili za postavljanje odborničko pitanje? Izvolite.
8: Zahvaljujem, predsjednice. Na osnovu člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Berane od 3. juna 2019. godine predsjedniku opštine upućujem dva odbornička pitanja. Prvo glasi, da li je opština Berane raspolaže informacijama o dostupnosti taksi prevoza tokom noćnih i ranih jutarnjih časova i da li planira da u saradnji sa registrovanim taksi prevoznicima razmotri model koji bi građanima bio obezbijeđen makar jedan dežurni taksi u periodima kada trenutno praktično nije moguće dobiti prevoz. Ovo pitanje posebno je značajno za građane koji u ranim jutarnjim časovima moraju do autobuske stanice, zdravstvene ustanove ili na drugo odredište, kao i za starije osobe, žene koje putuju same i građane koji nemaju mogućnost da ih član porodice preveze. Da li je moguće razmotriti uspostavljanje dežurne taksi službe ili rasporeda dežurstava uz javno dostupan broj telefona i informacije o tome koje vozilo je dostupno tokom noći? Cilj nije nametanje dodatnog tereta taksi prevoznicima, već pronalaženje modela saradnje kojim bi grad imao minimalnu dostupnost ove usluge 24 časa dnevno. U tom cilju smatram da bi opština trebalo da inicira i insistira na održavanju sastanka sa predstavnicima taksi prevoznika kako bi se zajednički razmotrile mogućnosti i definisao održiv model dežurstva koji bi odgovarao potrebama građana i mogućnostima taksi prevoznika. Moje drugo odborničko pitanje glasi, da li opština Berane planira da unaprijedi način uređenja boravka kućnih ljubimaca na javnim površinama kroz određivanje i obilježavanje prostora namijenjenim za pse i jasnije označavanje prostora sa posebnim pravilima, naročito dječjih igrališta, kao i postavljanje posuda i kesa za odlaganje fekalnog otpada kućnih ljubimaca? Uređenje boravka kućnih ljubimaca na javnim površinama doprinosi većoj komunalnoj higijeni, odgovornijem vlasništvu i kvalitetnijem korišćenju zajedničkih prostora. Jasno obilježeni prostori za pse uz postavljanje posuda i kesa za odlaganje fekalnog otpada kućnih ljubimaca predstavljaju praktične mjere koje mogu doprinijeti urednijem gradu i smanjenju mogućih nesporazuma među građanima. Ovim se ne ograničavaju vlasnici kućnih ljubimaca, već se stvaraju jasnija pravila i bolji uslovi za sve korisnike javnih površina. Lokalna samouprava treba da vodi račune i o svakodnevnim potrebama građana, jer kvalitet života čine i ovakva praktična pitanja, koja doprinose urednijem, čistijem i prijatnijem gradu za sve. Odgovor tražim u pisanoj formi. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem odbornici Boričić. Po redu sledu prijavljivanja, pravo da postavi odborničko pitanje ima odbornica Tatjana Matović. Izvolite.
9: Poštovana predsjednice, poštovani predsjedniče sa saradnicima, uvažene
0: kolege
9: i koleginice, poštovani građani. Na osnovu člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Berane, predsjedniku opštine postavljam sledeće odborničko pitanje. U kojoj se trenutno fazi nalazi realizacija projekta za gradsko vrelo i kada možemo očekivati početak radova na terenu? Obrazloženje. Projekat izgradnje vodovoda sa vodoizvorišta za gradsko vrelo je od posebnog značaja za stanovnike mjesne zajednice Polica, imajući u vidu dugogodišnje probleme sa vodosnadbijevanjem na ovom području. Postojeći Dapsičko-Polički vodovod istovremeno snadbijeva više sela, pa u periodima povećane potrošnje raspoložive količine vode nisu dovoljne. Imajući u vidu da je tenderski postupak za izbor izvođača radova okončan i da je najavljen početak realizacije projekta, zanima me kada bi stanovnici mjesne zajednice Polica mogli da očekuju stabilnije vodosnadbijevanje. Iskoristit ću također priliku da se javno zahvalim službi zaštite i spasavanja koja je konstantno bila na terenu, pogotovo u prethodna dva mjeseca kada smo bili u potpunosti bez vode. I pošto je predsjednik prisutan, zamolila bi ga da odgovori u usmenoj formi kako bi odgovor čuli i građani koji prate ovu sjednicu. Hvala.
0: Da li želite usmeno da odgovorite? U redu. Izvolite.
7: Zahvaljujem odbornice Matović. To je pitanje o kojem smo polemisali već u proteklom periodu. Evo još jednom da ponovim upravo kako ste rekli zbog građana, posebno zbog građana na policiji. Taj projekat treba da se finansira preko ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, odnosno iz kredita Svetske banke. Kada je delegacija Svetske banke bila u maju mjesecu u Beranama, razgovarali smo sa njima i došli do zaključka, odnosno oni su nam jasno rekli da taj projekat, odnosno tender za taj projekat ne može da se raspiše ove godine. Onda smo mi kao opština preuzeli finansiranje tog projekta, baš u namjeri da se što prije riješi problem, jer znamo da je taj problem traje godinama i decenijama i da je da građani polako i gube nestrpljenje, i raspisali tender. Na tenderu su se javile bilo su dva ponuđača, jedan od njih je uložio žalbu i od tog trenutka kad je uložena žalba čekali smo odluku komisije za žalbe. Iskreno moram da budem potpuno otvoren, više puta smo komunicirali preko određenih ljudi iz ministarstva sa tom komisijom, pokušavajući da ih ubrzamo da donesu odluku po toj žalbi. Međutim, došli smo do saznanja da tamo postoji neko neslaganje u samoj komisiji, između komisije i ministarstva, i da komisija, kako smo čuli, drži namjerno sve odluke neriješene, ne ovu odluku pitanje ovog projekta, već sve odluke. I ta odluka se čekala, koliko se sećam, oko dva i po mjeseca. Na kraju smo, s obzirom da smo bili uporni i pokušavali i preko određenih i pozicija i političkih i prijateljskih zvali, trudili se na svaki mogući način da riješimo taj problem. Na kraju je komisija odgovorila, žalbe odbijena i stekli su se sa strane tenderske procedure uslovi za izvođenje radova. Ono što sada fali, odnosno to fali od početka, međutim, procedura je takva da fali saglasnost vlade, s obzirom da se vodoizvorište nalazi na parceli koja je u državnom vlasništvu i mi smo pokrenuli tu proceduru. Vjerujemo da ćemo u vrlo brzom roku riješiti taj problem. Mogu reći slobodno da i ja sa pozicije predsjednika opštine i predsjednica skupštine sa njene pozicije smo već usmenim putem komunicirali sa Ministarstvom prostornog planiranja i dobili smo čvrsto uvjerenje da će se taj problem vrlo brzo riješiti, to jest da će se ta procedura zadovoljiti kako bi se stekli uslovi da mi izdamo građevinsku dozvolu i da radovi mogu konačno da počnu. To su neke složene administrativne i zakonske procedure koje generalno usporavaju čitave procese, ne samo kad je u pitanju ovaj projekat, već generalno svi projekti. To je ono što ne možemo da zaobiđemo, ne možemo da kršimo zakon koliko god, ajde da kažem, nas to nerviralo, koliko posebno mogu da govorim sad lično i o sebi, ja koji dolazim iz realnog sektora i koji sam navikao da stvari brže funkcionišu, jednostavno moramo se čekati da se ispune sve zakonske procedure. Ono što je bitno i što građani treba da znaju, to je da ćemo taj projekat realizovati. Potrebno je još samo malo strpljenja, radovi će početi, to nisu neki ogromni radovi, mogu se brzo izvesti u roku od prilike oko 3 mjeseca, čini mi se da su predviđeni, da je predviđeno rok radova, tako da građani na Polici će vrlo brzo imati vodu. Evo, mogu da kažem da smo uspješno nadomjestili ovaj gubitak vode koji se tradicionalno dešava u ljetnjim mjesecima, da je služba zaštite i spašavanja, kao što ste rekli, bila veoma ažurna sve vrijeme dok je bila suša na policiji. U komunikaciji sa načelnikom službe i spašavanja, gospodinom Koraćem, sam bio sve vrijeme u komunikaciji, čak sam se nudio da obezbijedimo dodatna sredstva i dodatne kapacitete kad je u pitanju mehanizacija kako bi poboljšali vodosnabdjevanje na policiji. Međutim, rekao je da naši kapaciteti sasvim zadovoljavaju potrebe građana policije i mogli smo da vidimo i kada su bili dani žetve na policiji krajem augusta, da su građani bili zadovoljni uslugom koja je pružena od strane opštine i, kao što sam rekao prije, samo još malo strpljenja i ući će se zvanično u radove na samom terenu. Eto, hvala vam.
0: Zahvaljujem. Pre nego što pređemo na postavljanje sledećih odborničkog pitanja, da konstatujemo je da je sednici pristupio odbornik dr. Milovan Živković. I poslednji prijavljeni koji želi da postavi odborničko pitanje jeste odbornik Branislav Jokić. Izvolite.
10: Uvaženi predsjedniče opštine, uvaženi potpredsjednici, predsjednice skupštine, kolege i koleginice odbornici, dragi građani. Na osnovu člana 65 Poslovnika Skupštine opštine Berane, predsjedniku opštine postavljam 2 odbornička pitanja. Prvo odborničko pitanje. Da li ste razmotrili zahtjev kluba odbornika Demokratske partije socijalista u Skupštini opštine Berane vezano za dodjelu novčane stimulacije zapošljenima u službi zaštite i spašavanja u iznosu od 1.500 eura kao znak zahvalnosti i priznanja za njihov izuzetan angažman i ukoliko jeste, kakvu ste odluku donijeli? Obrazloženje. U trenucima kada su bili ugroženi ljudski životi i imovina, pripadnici službe zaštite i spašavanja Berane pokazali su šta znače hrabrost, solidarnost i odgovornost. U prethodnom periodu u više navrata nesebično su se odazivali pozivima za pomoć i bili angažovani na različitim lokacijama u Crnoj Gori, učestvujući u gašenju velikih požara i odbrani ljudi i imovine od vatrene stihije. Njihova spremnost da pomognu nije se, međutim, završavala van granica naše opštine. I na lokalnom nivou svakodnevno su na raspolaganju bili građanima Berana, posebno u situacijama kada je to najpotrebnije. To se posebno ogleda u njihovom angažmanu na dopremanju vode stanovnicima Police, Dapsića i Budimlje. Uprkos brojnim obećanjima lokalne vlasti da se pitanje vodosnadbijevanja će biti riješeno, uredno vodosnadbijevanje ovih područja ni dan danas nije obezbijeđeno. Pa su vatrogasci, pored svih svojih redovnih i izuzetno zahtjevnih poslova, bili angažovani i na dopremanju vode stanovništvu. Tokom ljetnih mjeseci na ova područja svakodnevno su dopremali više od 20 cisterni vode, što dodatno pokazuje obim njihovog angažmana i značaj koji imaju za lokalnu zajednicu. Zato smo mi kao klub odbornika predložili da opština Berane zaposlenima u službi zaštite i spašavanja dodijeli jednokratnu novčanu stimulaciju u iznosu od 1.500 eura kao znak zahvalnosti i priznanja za njihov izuzetan angažman, kako na terenu u odbrani od velikih požara, tako i u svakodnevnoj pomoći građanima Berana. Ovo smo uradili posebno imajući u vidu težinu i odgovornost njihovog posla, kao i činjenicu da njihove zarade iznose nešto više od 600 eura i smatramo da ovakav vid podrške je u potpunosti opravdan. Na ovo pitanje, obzirom da se ne radi o pripremanju nekog dodatnog materijala ili dokumentacije, možete mi odgovoriti i usmeno. Drugo odborničko pitanje također postavljam predsjedniku opštine. Početkom ove godine najavljivali ste realizaciju kapitalnih i drugih projekata u opštini Berane u ukupnoj vrijednosti preko 53,5 miliona eura. Najavljeni projekti su most na Limu 4 miliona, digitalizacija vodovodne mreže 7,5 miliona, reciklažno dvorište sa sortirnicom 4,7 miliona, obalo utvrda druga faza 3,5 miliona, obalo utvrda treća faza 4,5 miliona, vrtić i pristupna saobraćajnica 5,2 miliona, vodovod Buče 500 hiljada eura, vodovod Apsić i Zagrad 1 milion, regulacija Makve i nastavak za obilaznice 3,5 miliona, tržnica 5 miliona, Luška ulica 5,5 miliona, put kroz Budimlju 1 milion i 600 hiljada eura, kliničko-bolnički centar, hiperbarična komora, 1 milion i 350.000. Iz kapitalnog budžeta opštine Berane planirali ste da uložite 4,5 miliona i amandmanima poslanika 1,5 milion eura. Obzirom da građani ne vide danas u Beranama realizaciju najavljenih projekata, molim vas da za svaki najavljeni od projekata mi pojedinačno dostavite odgovor sa konkretnim statusom i rokovima kako bi građani mogli jasno da vide šta je od obećanih 53,5 miliona eura zaista u fazi realizacije. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem, samo da preciziramo, drugi tražite u pisanoj formi, a prvi odgovor usmeno. Izvolite, predsjedniče Lutovac.
7: Zahvaljujem, predsjednice. Prvo da krenemo od ovog pitanja vezano za vatrogasce, odnosno za nagradu koju ste predložili vatrogascima, novčanu nagradu. Pa ja prije svega želio da znam kojom ste vi metodom došli do toga da treba da im se dodijeli baš 1.500 eura. Je li to bilo onako, probudili se jedno jutro, ajde da kažemo, po 1.500 eura svim službenicima zaštite službe i spašavanja, ili ste došli nekom metodologijom do te cijene? Kada je u pitanju služba zaštite i spašavanja, ja se potpuno slažem sa jednim dijelom koji ste naveli, da su to jedni izuzetno vrijedni ljudi, izuzetno vrijedni službenici i prepoznati su kao jedna od najboljih službi u Crnoj Gori. Među tri najbolje je sigurno. Ovdje na lokalnom nivou definitivno najbolja i najorganizovanija služba. I to nema nikakvog spora i vjerujte da postoji prostora u budžetu, da postoji novca, bez ikakvog problema, ne 1.500, nego i duplo bi im opredijelili. Ono što je veoma bitno da znate kada tako pokušate populistički da nastupate i da tražite novac za bilo šta, i za vatrogasce, i za studente i tako dalje, morate da znate da smo mi za ovih godinu i pol dana, malo više od godinu i pol dana, od kada ova administracija vodi opštinu Berane, vratila 2 miliona evra duga koji ste vi napravili, i da niste tada neodgovorno funkcionisali, neodgovorno se ponašali prema opštinskom budžetu, mi bi sad taj novac imali i mogli bi da damo vatrogascima i 3.000 i 5.000 i studentima kolike god želite stipendije i tako dalje i tako dalje. Tako da sljedećeg puta kad budete predlagali takve populističke mjere, imajte na umu da ste vi prije svega krivci, govorim, ne mislim na vas lično, već o Demokratskoj partiji socijalista, odnosno o novom periodu kada je on upravljao opštinom i kada su stvoreni višemilionski dugovi, koje mi svi ukupno kao administracija, kao građani moramo danas da vraćamo. Druga stvar, kada su u pitanju projekti, konačno, zahvaljujem se na tom pitanju, konačno da čujemo jedno smisleno pitanje od vas, to mi je veoma drago i sa zadovoljstvom ću da odgovorim na njega. I ove sve projekte koje ste naveli, moram vam reći ono što sam i prije govorio u prethodnom odgovoru na pitanje, kada su u pitanju naše procedure. Morate znati da smo ove godine imali usvajanje novog zakona izgradnje objekata, gdje smo morali da uskladimo sve projekte, sa novim zakonom izgradnje objekata. To podrazumijeva dodatne ugovore sa projektantima za usklađivanje tih projekata. Morate da znate i da 53 miliona evra uopšte nisu mali novac koji je lako realizovati. Evo vidimo, imamo vodovod na Zagrađu, koji je vrijednosti 180.000 i projekat za struju 60.000 evra, gdje nam treba par mjeseci da ga realizujemo, praktično pola godine, zbog komplikovanih administrativnih prepreka i zakonskih procedura. A 53 miliona evra, nemojte da očekujete da će se realizovati u ovoj godini, ni u sljedećoj godini, već da će započeti njihova realizacija, a to znači pokretanje tenderskih procedura i započinjanje radova na terenu. To je jedna stvar. Druga stvar, većina tih projekata realizuju ministarstva. Opština Berane, nažalost, nije jedina opština kojom ministarstvo mora da se bavi, nego postoji niz drugih opština i postoji niz drugih stvari gdje ministarstvo moraju voditi donekle i ravnomjerno računa o samom raspisivanju tendera i tako dalje. Evo, vi ste pomenuli, na primjer, projekat Luške ulice, raspisanje tender, otvaranje ponuda je zakazano, bilo koliko se sjećam, za 23. september, pa je pomjereno zbog nekih dodatnih pitanja i tako dalje. Mislim da je sad negdje početkom oktobra, 13. oktobar, dodatni rok za otvaranje ponuda. Znači, onog trenutka kad se otvore ponude i kad se ustanovi ko je najbolji ponuđač, i ako ne bude žalbi, pa nam bude bilo potrebno dodatno vremena da se donese odluka o izboru izvođača radova, vjerujem da ćemo do kraja godine imati početak radova na terenu. Ako se nešto administrativno produži, desit će se odmah već naredne godine, početkom naredne godine. Ono što je bitno, da za sve ove projekte koje smo naveli i o kojim pričamo, ukupno ta 53 miliona, oni će se definitivno realizovati. Hoće li se realizovati sada u oktobru, novembru ili početkom i u toku sljedeće godine, to je hoće li njihova realizacija započeti tad, to je samo pitanje vremena. Možete da vidite jasno i u kapitalnom budžetu i u generalnom zaključku budžetu za ovu godinu da su sredstva obezbijeđene. Sada su u pitanju, znači da nema bojazni i straha uopšte od realizacije, hoće li nešto biti realizovano ili neće, već da je samo u pitanju procedure koje se sprovode. Ono što bih ja lično volio da te procedure idu mnogo brže, ali jednostavno takva su i zakonska rešenja na nivou države. Šta sam još dodatno htio da kažem po tom pitanju, pa naveli ste, mogu da pređem onda i na sljedeći projekat, da je raspisan tender i za rekonstrukciju objekta u okviru kliničko-bolničkog centra za nabavku hiperbarične komore. Vrtić je već završen tender, čeka se odluka o izboru izvođača. Mislim da je ponuda, najmanja ponuda iznosila oko 3,5 miliona ili 3 miliona i 600 plus PDV, tako da imali smo očekivanje da će već sad tokom oktobra da se desi uvođenje u radove, međutim i tu se čekaju administrativne procedure da se donese odluka o izboru izvođača radova, tako da svi ti projekti koje ste naveli će se realizovati, to je početak realizacije njihova u toku ove i u toku sljedeće godine, a njihova realizacija, odnosno završetak svih tih projekata će potrajati 2, 3 do 4 godine. Vi znate da ne možete takve krupne infrastrukturne projekte da izgradite za pola godine, godinu ili dvije. Evo imamo vodopročišćivač, jedan od krupnijih projekata koji se radi na Merićevrelu, već se radi, čini mi se, već godinu i po, dvije se radi. I još će trebati još neki pola godine do godinu da se završi. To su sve krupni projekti i hvala Bogu da smo obezbedili toliki novac za te projekte i da će se realizovati u narednom periodu koji je ispred nas. Eto, hvala vam.
0: Zahvaljujem predsedniče. Odborniče Jokić, hoćete li vi komentar? Samo još da se mi dogovorimo. S obzirom da je predsednik dao usmeni odgovor i na drugo pitanje koje ste vi tražili da vam se pisani put, hoćete li to priznati kao odgovor ili ćete i dalje insistirati na pisanim?
11: Evo, odgovorio predsednik.
0: Znači, nema potrebe da... Imate sada trenutak. Samo imate komentar na prvo pitanje. Tako. U redu, izvolite.
10: Pa evo ono što nastojimo i od samog početka, da, što bi rekli od kolege odbornici i iz vlasti i iz opozicije, da čujemo živu riječ i da dobijemo odgovore od predsjednika opštine koji je u ovom slučaju nekoj kome sam i ja i moji prethodnici postavljali pitanje. Gospodine predsjedniče, kada ste odgovarali na pitanje vezano za stimulacije zapošljenima u službi zaštite i spašavanja, govorili ste neke teme, kako smo došli baš do tog, da li smo se probudili se jesmo i budni smo uvijek kada su interesi građana Berana u pitanju. Ali predsjedniče opštine, ne možete govoriti i odavati im priznanja i slikati se sa zapošljenima u službi zaštite i spašavanja samo i to vidjeti kao vid zahvalnosti, već morate nekad izdvojiti sredstva iz budžeta opštine Berane, koji sam siguran da ima, i tim ljudima da se bar na taj način odužimo. Da li je 1.500 eura dovoljno? Nije sigurno dovoljno. Vi u vašem odgovoru navodite i dug koji ste preuzeli i sve dalje i sve dalje. Taj dug nismo napravili mi, nego vlasti sa kojima ste bili i prije ovih izbora u koaliciji. Kada ste preuzeli vlast, odnosno kada je preuzeta vlast 2014.

0: sa prvom tačkom dnevnog reda. Sada prelazimo na tačku 2, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu. Obaveštavam vas da je odbornik Emir Krasnić podneo 3 amandmana na predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu, koji nisu dostavljeni blagovremeno, kako propisuje član 129 stav 4 Poslovnika Skupštine opštine Berane, pa se isti ne mogu uzeti u razmatranje i odlučivanje. Član 129 stav 4 Poslovnika propisuje da amandman se podnosi najkasnije 3 dana pre početka sednice na koje se razmatra predlog odluke, a mi smo predloge, odnosno amandmane, dobili tek juče. Tako da se izvinjavamo, moramo poštovati propise i ne možemo uvrstiti u raspravu ove vaše amandmane. Da li ima potrebe za uvodnim izlaganjem? Imali potrebe za uvod? U redu. Pozivam sekretara Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj da podnese uvodno izlaganje. Izvolite, gospodina Radoševiću.
1: Zahvaljujem. Poštovana predsjednica Skupštine, predsjedniče opštine, potpredsjedniče.
0: Samo se čujemo.
1: Dame i gospodine odbornici, uvaženi građani. Pred nama je, dakle, danas, kao što vidite, rebalans, popularno se zove rebalans budžeta, odnosno odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu. Ovim predloženim rebalansom budžet opštine Berane za 2026. godinu planiran je u iznosu od 22 miliona evra, što je za oko 12,07% više u odnosu na prvobitnu odluku. Rebalansom se vrši usklađivanje planiranih prihoda i rashoda sa očekivanim prilivom, znači sredstava i za sve potrebe naše opštine. Glavni razlozi za povećavanje budžeta su očekivani veći prihodi od poreza na promet nepokretnosti, povećanje transfera iz egalizacionog fonda, dotacije opštinama, kao i sredstva prenesena iz prethodne godine. Sva ta sredstva koja su uvećana bit će raspoređena na sledeće: tekuće izdatke u iznosu 15,3 miliona evra, kapitalne izdatke u 4,7 miliona evra, otplata obaveza iz prethodnog perioda 1,15 miliona evra, otplatu kredita 251 hiljada evra i rezerve koje iznose 430 hiljada evra. Na rashodnoj strani obezbeđuju se dodatna sredstva, znači za redovne poreze i doprinose, kao i sudske troškove, takođe povećavaju se izdvajanja za institucije kulture i sporta, za jednokratne socijalne pomoći, za transferima institucijama i javnim preduzećima radi obezbeđivanja njihovog lakšeg funkcionisanja i naravno servisiranja njihovih obaveza. Kapitalni budžet uvećan je za 5,04% i on je sa prioritetom završetka svih započetih i realizacije prioritetnih projekata. Između ostalog planirane su i kupovina ovih 3 kamiona za potrebe komunalnog preduzeća, vodovoda i parking servisa, kao i izgradnja teniskih terena i turističkog parka. U okviru otplate obaveza iz prethodnog perioda od 800 hiljada evra namijenjeno je za izmirenje obaveza po osnovu reprograma duga poreskoga iz 2015. godine, kao i ove godišnje, odnosno 2026. godine. Dok, znači, 350 hiljada je predviđeno za ostale obaveze iz ranijih godina. Dakle, cilj ovog predloženog rebalansa je redovno izmirivanje obaveza, nesmetano funkcionisanje lokalne uprave i javnih službi, kao i nastavak planiranih investicija. Iz tih razloga predlažem Skupštini da usvoji ovu odluku kao u predlogu. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem. Pozivam odbornike i odbornice koji žele da diskutuju po ovoj tački dnevnog reda u prvom krugu da se prijave. Da li ima zainteresovani za diskusiju u prvom krugu? Pozivam odbornika Irvina Masličića na izlaganje. Prvi krug, 10 minuta.
2: Poštovani, ovim predlogom budžet opštine Berane za 2026. godinu je projektovan na 22 miliona eura. Za kapitalne izdatke raspoređeno je 487.000 eura, što je za 5% više od važećeg budžeta, jer je ovaj uvaženi gospodin Radošević naveo da je u realnim okvirima i obrazložio da su planirana kupovina 3 kamiona za potrebe opštinskih preduzeća, komunalno vodovod i parking servis, kao i izgradnja teniskih terena i avanturističkog parka. Slažem se, kako ste naveli, da prioritet treba dati već započetim infrastrukturnim projektima, ali ne mogu da se složim analizirajući bilans budžeta koji se odnosi na kapitalne izdatke, da ste u prvih 7 mjeseci ove godine realizovali svega 7% prvobitno planiranog budžeta. Od kandidovanih kapitalnih projekata opštine Berane za 2026. godinu osvrnuću se na one najznačajnije koji još uvijek čekaju realizaciju. Izgradnja zgrade za lica sa posebnim potrebama 27+, ostvareni budžet 0%. Uređenje novog groblja, ostvareni budžet 0%. Stara hala sportova, ostvareni budžet 0%, tržnica, pripremne aktivnosti 0%, Polimska ulica, pripremne aktivnosti, ostvareni budžet 0%, fasada u užem centru grada, ostvareni budžet 0%, rekonstrukcija Dapsičko-Poličkog vodovoda 0%, rekonstrukcija vodovoda Pešca 0%, vodovod Zagrađe, ostvareni budžet 0%. Svi ovi navedeni podaci mogu biti ozbiljan indikator da opština Berane do kraja godine neće uspjeti da realizuje kapitalni budžet onako kako ga je sama kreirala i predstavila građanima. Toliko, hvala.
0: Zahvaljujem. Pojašnjenje predlagač odluke, gospodin Lutovac, izvolite.
3: Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu Masačiću što je iznio, što je postavio pitanje ili iznio ove tvrdnje, iako su naravno netačne, pokazujući opet da ne razumije procedure i uopšte nije uključen u procese opštine, a na neki način želi da komentariše stvari i sve u redu, ima pravo, naravno. Međutim, morate se bolje upoznati, gospodine Masličiću, realizacija budžeta, evo, na primjer, naveli ste vozila za vodovod komunalnoj koja ćemo nabaviti kao i za komunalnu policiju. Realizacija tog budžeta još nije do kraja izvedena zato što nisu ni plaćeni ti računi, odnosno nabavka nije do kraja sprovedena, odnosno nije onaj ponuđač koji je dobio na tenderu nije isporučio još vozila. I onog trenutka kada mu platimo, realizacija će se smatrati izvedenom do kraja. Evo, na primjer, danas, upravo danas stiže, mislim da će već za sat vremena biti pauk vozilo ovdje u gradu, znači da se ono što smo najavili da se realizuje i da ćemo već do negdje sredine oktobra ili do kraja oktobra imati isporuku i druga dva vozila, odnosno kanal džeta za potrebe vodovoda i kanalizacije i ovog kombinovanog vozila za potrebe komunalnog preduzeća. To je jedna stvar. Naveli ste tržnicu, naveli ste fasade. Evo, imali smo urađenu zgradu gdje stanuju samohrane majke u 29. novembru, čija je realizacija završena. Ovih dana je sproveden tender za fasadu takođe u, što se tiče zgrade u 29. novembru oko, čini mi se, oko 120.000 evra. Takođe tržnica, zgrada 27+, to su sve stvari koje zavise od, prije svega, od ministarstva, jer mi ni tržnicu ne možemo da izgradimo sami, jer znate da smo obezbijedili novac u kapitalnom budžetu, a također ni zgradu 27+. Ovo se najviše odnosi na te pripremne radove koje nema potrebe još da se realizuju dok se ne privedu u kraju tenderske procedure ministarstva javnih radova. Što, evo, kada je u pitanju tržnica, Mi već do kraja ovog mjeseca očekujemo raspisivanje tendera za tržnicu i kad je u pitanju zgrada 27+, one bi već naredne godine trebala da se finansira. Imamo već neki preliminarni kapitalni budžet za narednu godinu od strane države, one bi trebala već naredne godine da se finansira i to je ono o čemu sam prije govorio. Nekad vam procedure ne dozvoljavaju, zakonske procedure ne dozvoljavaju da uradite onda ono kao kako ste zamislili i kako bi bilo u nekom idealnom slučaju, u idealnom smislu, već morate se čekati da se zadovolje sve, odnosno da se riješe sve barijere administrativne. Tako da nema potrebe da pokušavate na taj način da predstavite kao da smo mi na pamet opredjeljivali novac koji ne želimo da potrošimo. Naravno, nama je cilj da potrošimo što više novca i sve ono što smo obećali i zašto smo izdvojili novac, za to će biti potrošen i realizovan do kraja godine, što se tiče opštinskog budžeta.
0: Zahvaljujem. Po redu sledu prijava. Nemate više prava, ali možete drugi krug da iskoristite ono što biste hteli sada da kažete u drugom krugu. U prvom krugu, sledeći po redosledu prijavljivanja, je odbornica Mirjana Babić. Izvolite.
4: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke u budžetu opštine Verane za 2026. godinu je dokument sam po sebi proceduralno gledano ispunjava sve uslove. Stavljen je na javnu raspravu, poslat Ministarstvu financija na mišljenje, dobijena je saglasnost od tog ministarstva, prošao je sve odbore i konačno stavljen danas na dnevnom redu zasjedanja. Dakle, što se tiče proceduralne strane, teško da može biti urednije. Međutim, kada se izađe izvan te forme i pogleda šta u dokumentu zapravo piše, stvari postaju nešto manje uredne. I upravo zato treba pomenuti nekoliko suštinskih stvari. Naime, već u samom tekstu mišljenja dobijenog od strane nadležnog ministarstva, konstatuje se da je opština za 2026. godinu planirala budžetski deficit u iznosu od 3,37 miliona eura, što predstavlja 18,30% ukupnih prihoda. Dakle, skoro dvostruko više od zakonom propisanog limita od 10%, čime je prekršen član 27 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Dalje se u mišljenju navodi da je ovakvo prekoračenje dozvoljeno jer je budžetom predviđeno finansiranje kapitalnih izdataka koji zbog objektivnih okolnosti nisu realizovani u 2025. godini. I tu dolazimo do suštine. Mi smo sada na pragu četvrtog kvartala 2026. godine, ako su upravo ti projekti razlog zbog kojeg je dozvoljeno prekoračenje zakonskog limita i zbog kojeg je planiran deficit od 3,37 miliona eura, sasvim je legitimno pitanje kada će se ti projekti konačno i realizovati. Rebalans pokazuje da su kapitalne investicije u stvarnu infrastrukturu grada ipak ostale u drugom planu. Značajna sredstva usmjeravaju se na rashode koji nisu razvojni. Na zarade, poreze i doprinose zaposlenih opredjeljeno je oko 3,4 miliona eura. Izdaci za ugovore o dijelu rebalansom su povećani sa 100.000 na 300.000 eura. Konsultantske usluge povećane su sa 819 na 1.200.000 eura, dok su izdaci po osnovu sudskih postupaka sa planiranih 30.000 uvećani čak na 240.000 eura. Tu je tekuća budžetska rezerva koja je sa prvobitno planiranih 350.000 eura povećana budžetska stavka na 420.000 eura. Dakle, kada se pogleda gdje novac se zaista usmjerava, postavlja se sasvim logično pitanje, ako je ključni razlog za prekoračenje zakonskog limita bilo finansiranje kapitalnih projekata, zašto rebalans pokazuje značajna povećanja upravo na pozicijama zarada, ugovora o dijelu, konsultantskih usluga, sudskih postupaka i budžetske rezerve. Jer građani od budžeta ne očekuju samo uredno popunjene tabele i saglasnosti ministarstva. Očekuju da vide šta su za taj novac dobili. Ono što rebalans još preciznije pokazuje jeste da pojedini kapitalni projekti, a imamo potvrdu predsjednika opštine, da u ovoj godini i pitanje i u narednim neće biti u potpunosti realizovana. Riječ je o staroj hali sportova, rekonstrukciji Dapsičko-Poličkog vodovoda, kao i rekonstrukciji vodovoda Pešca i mnoga druga. I tu više ne govorimo o stavkama u budžetu, govorimo o svakodnevnom životu naših građana. Svi smo svjesni činjenice da su građani Police, Gornje Budimlje, Petnjika i Dapsića tokom prethodnog perioda gotovo i da nisu imali vodu. U takvoj situaciji teško je objasniti građanima da se kapitalne investicije koje treba da riješi upravo ovakve probleme ponovo odlažu, dok se istovremeno povećavaju izdaci za ugovore o djelu, konsultantske usluge, sudske postupke i tekuće budžetske rezerve. Takođe, primjetno je da su rebalansom značajno smanjena sredstva za važne projekte poput natkrivanja gradskog stadiona, izgradnje pješačkog mosta, uređenje novog groblja, izgradnje gradske garaže i drugih projekata. Istovremeno, stavka koja se odnosi na teniske terene proširena je na teniske terene i avanturistički park, a sredstva za ovu namjenu povećana su sa 150.000 eura odnosno povećane su čak pet puta i iznose, koliko se sjećam, 908.000 eura, dakle 758.000 eura više. Legitimno je postaviti pitanje zbog čega se upravo ova ulaganja dobila prednost u odnosu na projekte koji direktno utiču na funkcionisanje i infrastrukturu grada. Pomenula sam i stavku vezanu za sudske postupke i u nekoj od prethodnih sjednica o tome je pričala koliko će se reflektovati na budžet. Ovo to se i desilo. Zato i ova stavka, po mom mišljenju, zahtjeva dodatno pojašnjenje. Naime, budžetom za 2026. godinu za ovu namjenu prvobitno je planirano 30.000 eura, međutim, prema podacima o izvršenju budžeta do sada, odnosno ne do sada, nego zaključno sa 31. julom, po ovom osnovu utrošeno je čak 165.282 eura. Dakle, govorimo o iznosu koji je višestruko veći od prvobitno planiranog. Istovremeno, rebalansom budžeta ova stavka se povećava na ukupno 240.000 eura, što znači da se do kraja godine planira potrošiti negdje nešto više od preko 74.000 eura. Smatram da ovaj podatak ne bi trebalo da prođe bez dodatnog obrazloženja. I na kraju želim da poručim da građanima treba voda, trebaju putevi koji se grade, infrastruktura koja služi građanima. Sve ostalo je samo prebacivanje novca sa jedne budžetske pozicije na drugu, dok stvarni problemi građana ostaju, odnosno i ostavljaju se za neku narednu godinu. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem. Sada neka se pozivam. Izvestilac želi da pojašnjenje. Izvolite, gospodine Radoševiću.
1: Da, zahvaljujem. Znači, samo par pojašnjenja vezano na izlaganje uvažene odbornice Babić. Dakle, što se tiče limita, kao što ste vidjeli u materijalu koji ste dobili, znači na kraju se u prilogu, možda vam nije dostavljen, ne znam, ali vidite fino da se na kraju ima prilog. Tu su obrasci sa tabelama za utvrđivanje usklađenosti sa fiskalnim pravilom za lokalnu samoupravu, znači tu ima dva pravila koja smo poslali ministarstvu i na osnovu njih to su dva člana zakona koje smo ispunili uz odobrenje od ministarstva financija za prekoračenje limita budžetskog deficita za 2026. godinu. Dakle, mi smo dobili 15.10. to je svake godine se može donijeti, poslati zahtjev za prekoračenje budžetskog limita više od 10%, to je sve zbog finansiranja kapitalnih izdataka koji se nisu realizovali u prethodnoj godini. Dakle, iz tih razloga dobili smo odobrenje, naravno to ministarstvo financija prati sa izuzetnom pažnjom i ne dozvoljava se takve propuste. Dakle, sve u skladu sa pravilima. Što se tiče ovih nekih drugih pojašnjenja vezano za određene izdatke koje smo imali, prije svega ti kapitalni budžet, odnosno uvećanje za ovaj avanturistički park sa ovim teniskim terenima. Znači, on je od strane rukovodstva opštine dobio pozitivno mišljenje i za to su opredeljena sredstva koja će se u narednom periodu, dakle, za uvećavanje i uljepšavanje onoga našega sportskog sadržaja gdje će se nabaviti taj sportski teren sa turističkim parkom koji će dobogati naš sportski potencijal našeg sportskog centra. Što se tiče tih sudskih ovih sudskih postupaka i iznosa za troškove, oni su veći, znači za 210.000, to su troškovi koji su proizvod od advokatskih troškova usled ukidanja određenih odredbi uredbe o bližim kriterijima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti Ustavnog suda Crne Gore i kao što znate da su uvećane advokatske tarife, samim tim i to je došlo na naplatu i sad se redovno dolazi do tih sudskih troškova koje moramo plaćati. Naravno, to je sve proizvod uredbe koja je donijela država i opet nije greška opštine, već opština samo plaća grešku državne administracije koja je donijela tu uredbu koja je pala na Vrhovni sud. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem. Predlagač hoće dodatno pojašnjenje. Izvolite, predsjedniče Lutovac.
3: Zahvaljujem, predsjednice. Dodatno da objasnim samo, evo, kada je navedena stavka vezana za teniske terene, koja je prvobitna stavka bila 150.000 evra, jer smo na početku planirali da odradimo jedan teniski teren sa dodatnim sadržajem. Međutim, gledajući na prostor gdje smo planirali da se desi taj projekat, shvatili smo da je potrebno i generalno na osnovu potreba naše opštine, odnosno na osnovu zahtjeva koji su nam redovno pristizali od građana, shvatili smo da ne treba uraditi jedan, već dva teniska terena, dva padel terena, jedno igralište za djecu koje će biti u okviru toga i avanturistički park. Dva padel terena sa mogućnošću, odnosno sa elementima nadogradnje, odnosno mogućnošću nadogradnje za sljedeću godinu, gdje ćemo za sljedeću godinu, ukoliko budemo imali budžetskih mogućnosti, a izvjesno je da hoćemo, imati prostora da krijemo te padel terene i da imamo već sljedeće godine, do kraja sljedeće godine, zatvorenu čitavu konstrukciju i da imamo jednu izuzetno kvalitetnu ponudu sportsku ovdje u gradu i na kraju krajeva novinu. Eto, iz tog razloga su povećane ta sredstva i izbog čega više. Eto, zahvaljujem.
0: Zahvaljujem. Pozivam odbornicu Rosu Boričić da uzme učešće u diskusiji. Izvolite. Ako možemo samo malo da se čujemo. Izvolite, odbornice Boričić.
5: Poštovani građani i poštovani odbornici, kada govorimo o predlogu odluke izmjenama i dopuna odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu, mislim da je važno da ne ostanemo samo na tome koje su stavke povećane, a koje smanjene, već da građanima objasnimo šta se zaista dešava sa planiranim novcem i koliko je od najavljenih projekata stvarno ušlo u realizaciju. Prvobitni budžet opštine Berane za 2026. godinu utvrđen je na 19,63 miliona evra, od čega je za kapitalne izdatke bilo predviđeno oko 4,56 miliona evra. Istovremeno se tokom godine u javnosti veoma često pominje investicioni ciklus za Berane, vrijedan više od 53 miliona evra. Odmah želim da budem precizna, ne tvrdim da svih tih 53 miliona treba da se nalazi u budžetu opštine Berane. Jasno je da se dio projekta finansira iz državnog kapitalnog budžeta preko Evropske banke za obnovu i razvoj i drugih izvora finansiranja. Ali, upravo zato smatram da građanima treba jasno objasniti šta ta cifra od 53 miliona zapravo znači. Zato pitam, koliko je od tih više od 53 miliona evra danas stvarno ugovoreno, koliko je projekata prošlo tendersku proceduru, koliko ih je u fazi izvođenja radova, koliko je samo u fazi projektovanja, a koliko je još uvijek na nivou plana ili najave. Također, koliko je od ukupno vrijednosti tih projekata stvarno realizovano i plaćeno tokom 2026. godine. Mislim da bi bilo veoma korisno da imamo jasan pregled, naziv projekta, izvor finansiranja, ukupna vrijednost, ugovoreni iznos, dosadašnja realizacija i planirani rok završetka. Jer nije isto reći da je projekat vrijedan 5 miliona eura, da je 5 miliona planirano, da je tender raspisan, da je ugovor potpisan ili da je 5 miliona zaista uloženo. To su potpuno različite faze, a u javnosti se veoma često sve to predstavlja jednom zbirnom cifrom. Zato smatram da je upravo rebalans pravo mjesto da vidimo koliko je razlika između planiranog i realizovanog. Posebno me zanima kapitalni budžet opštine. Ako je prvobitno bilo planirano oko 4,56 miliona evra kapitalnih izdataka, koliko je od tog iznosa do trenutka pripreme rebalansa stvarno realizovano? Koliko je procenat izvršenja kapitalnog budžeta i koliko nadležni očekuju da će biti realizovano do 31. decembra? Ako je izvršenje nisko, željela bih da znamo zbog čega. Da li su problem tenderske procedure, projektna dokumentacija, imovinsko-pravni odnosi, izvođači, nedostatak sredstava ili nešto drugo. Drugo pitanje odnosi se na strukturu samog budžeta. Značajan dio prihoda opštine čine transferi, uključujući sredstva iz egalizacionog fonda i druge dotacije. Zato je važno da znamo koliko je budžet Berana danas oslonjen na sopstvene prihode, a koliko na transfere za državnog nivoa. To nije samo računovodstveno pitanje. Finansijska stabilnost jedne opštine se ne mjeri samo veličinom budžeta, već i sposobnošću da poveća sopstvene prihode, razvija privredu i stvara održivu poresku osnovu. Treće pitanje su transferi javnim preduzećima i ustanovama. U budžetu se za njih izdvajaju značajna sredstva i mislim da bi u svako veće izdavanje trebalo da znamo šta je konkretan rezultat tog novca. Ako se nekom javnom preduzeću prenosi nekoliko stotina hiljada ili više miliona evra, onda Skupština mora da zna šta je za taj novac urađeno, koje su usluge poboljšane, koje obaveze izmirene i šta građani dobijaju za uzvrat. Zato bih voljela da nadležni organ prilikom obrazlaganja rebalansa jasno odgovori i na sljedeće. Koje su tri najveće stavke koje se ovim rebalansom povećavaju? Koje su tri najveće stavke koje se smanjuju i zašto? Da li su smanjena posljedica uštede ili činjenice da određeni projekti neće biti realizovani? Da li se obećana odnose na nove obaveze koje nisu bile planirane početkom godine? Posebno je važno da znamo da li ovim rebalansom pokrivamo nove razvojne aktivnosti ili samo korigujemo budžet prema onome što nije realizovano kako je prvobitno planirano. Na kraju, mislim da građani Berana imaju pravo na veoma jednostavan odgovor. Koliko je budžet bio na početku godine, koliko je do danas stvarno realizovano, koliko se sada mijenja i šta će građani konkretno dobiti do kraja godine. Nemam problem sa velikim investicionim planovima i voljela bih da grad Berane zaista dobije više od 53 miliona investicija. Ali smatram da moramo praviti jasnu razliku između najavljenog, planiranog, ugovorenog i realizovanog. Zato bih od predlagača tražila da nam na ovoj sjednici što preciznije kažu koliko je od javno pominjenih 53 miliona evra danas stvarno ugovoreno, koliko je realizovano, koliko projekata je fizički započeto i koliko će biti ukupna realizacija kapitalnih projekata do kraja 2026. godine. Jer na kraju godine građani neće mjeriti uspjeh brojem saopštenja i ukupnom vrijednošću najavljenih projekata, nego onim što je završeno, izgrađeno i stavljeno u funkciju. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem odbornici Boričić. Pravo na pojašnjenje ima predsjednik opštine, gospodin Lutovac. Izvolite.
3: Zahvaljujem predsjednice. Poštovana odbornice Boričić, ja ne znam da li ste vi mene slušali u prethodnim izlaganjima ili ste napisali to što treba da pročitate i onda uporno čitate, jako sam već dao odgovore na ta pitanja u prethodnim izlaganjima, ali evo odgovorit ću vam još jednom, čisto da pojasnim i vama i ukoliko neko od građana nije slušao ili shvatio iz prethodnih izlaganja. Kapitalni budžet države, odnosno onaj kapitalni budžet koji smo mi obezbijedili u saradnji sa državom, i kao što ste naveli, odlično je 53 miliona evra. 53 miliona evra ne možete realizovati u jednoj godini, čak ni u dvije godine. Ono što je bitno, da je taj novac obezbijeđen, a ako mene niste slušali kao što niste i kao što vidim da niste shvatili, uzmete lijepo zaključak budžeta državnog za 2026. godinu i vidite tamo koji je novac obezbijeđen za te projekte. Svaki od tih projekata se izvodi po zakonodavnoj proceduri. Znači, prvo ne bi bio uvršten da nije spreman, pošto ste se pitali da li su projekti spremni. Nije bilo zakonski moguće da se uvrsti u kapitalni budžet ako projekat nije spreman i zreo za finansiranje. Druga stvar, kada je već projekat zreo i spreman za finansiranje i kada smo već obezbijedili novac za njega i kada je već ušao u kapitalni budžet, tu više bojazni od toga da li će se on realizovati ili neće, nema, osim od toga kada će se realizovati, hoće li u septembru, u decembru ili u februaru. Tako da morate da pravite tu jasnu razliku i morate da znate procedure. Kada se projekti uključuju u kapitalni budžet, slijedi raspisivanje tendera. Upravo se to dešava. Ja sam upravo prije i govorio zbog čega su ove godine tenderi kasnije raspisani, zbog usvajanja novog zakona izgradnje objekata, gdje su svi projekti morali da se usklade sa novim zakonom i gdje su nam trebala i dodatna sredstva i dodatni ugovori i dodatna komunikacija sa projektantima. Uvijek, to je negdje prirodno i normalno, da uvijek i projektanti imaju neku, ajde da kažem, uobičajenu praksu da se uvijek sa njima komunicira intenzivno oko tih rokova kako bi se oni ispoštovali, neka se i od strane projektanata probiju rokovi. Znači, to su sve stvari koje utiču na vrijeme i na period realizacije projekata. Ponavljam, krupni infrastrukturni projekti su nemogući da se realizuju do kraja ove godine. Neki od njih i do kraja sljedeće godine. Već je bitno da započnu ti projekti, a njihovo započinjanje je sama tenderska procedura, samo raspisivanje tendera. To je već prva faza realizacije projekata. Kad se završi ta faza, kad se odabere izvođač radova i kad se izvođač radova uvede u posao, počinje druga faza, odnosno realizacije samog projekta na terenu. I onda kada se projekat završi, kada se izvedu radovi, kada se dobije upotrebna dozvola za taj projekat, onda se može i plati se za sami taj projekat, isplate se sredstva iz budžeta, onda se projekat može smatrati realizovanim. Tako da molim vas da pravite tu jasnu razliku i ako treba nikakav problem, možemo dodatno da vam pojasnimo na konsultacijama, usmeno, pismeno, kako god želite. Vjerujem da imate dobru namjeru i iz tog razloga i objašnjavam ovako detaljno. Tako da možete uzmete u obzir i druge gradove u okruženju koji isto imaju značajne ulaganje. Nijedan projekat takve vrijednosti više milijonske se ne može realizovati u jednoj godini. I to mi svi vrlo dobro treba da znamo i treba da očekujemo. Znači, ko očekuje da će se 53 miliona realizovati u ovoj godini ili svi 53 miliona u sljedećoj, taj jednostavno ne poznaje opšte funkcionisanje sistema, kako opštinskog, tako i generalno državnog aparata i generalnu ekonomiju. Vjerujem da je vam i sad posle ovog izlaganja malo jasnije kako teče način realizacije projekata. U svakom slučaju, za sve ovo što ste naveli sad ovdje za govornicom, Prije su i vaše kolege pitale konkretno za neke projekte, dostavit ćemo odgovor u pisanoj formi sa jasno definisanom procedurom do kojeg nivoa je stigao određeni projekat i u kojoj se fazi nalazi. Eto, zahvaljujem.
0: Zahvaljujem. Po redosledu prijavljivanja reč ima odbornik. Ne. Prvi krug i dalje traje. Pojašnjenje je dao predsednik. Ne, Rosa može u drugom krugu. Izvolite, Miro Nedić, sledeći diskutant. I neka se pripremi gospodin Jokić, koji je poslednji prijavljeni u prvom krugu. Izvolite, gospodine Nediću.
6: Dobar dan, uvaženi predsjedniče. Dobar dan, uvažena predsjednice Skupštine sa svojim timom. Dobar dan, saradnici. Dobar dan, drage kolege i koleginice. Dobar dan, uvaženi građani. Ja prije nego počnem, želio bih da čestitam novu funkciju našoj uvaženoj predsjednici Skupštine. Čestitam i mislim da ćete raditi to kako treba.
0: Zahvaljujem.
6: A sada se vraćamo na budžet, na rebalans budžeta. Pošto smo dobili čak jedan mali kurs od našeg uvaženog predsjednika opštine, kako treba da posmatramo, čitamo i elaboriramo ono što je napisano u ovom rebalansu, evo ja ću se zahvaliti i neću potezati da neke stvari dobro znam, pošto dolazim iz druge grane u odnosu na ekonomiju. Ali ono što mogu sigurno reći, predsjedniče, politiku slabo poznajete, izgleda. E, sad slušajte. Vidimo da opština rebalansom budžeta gubi sopstvenu ekonomsku održivost. Šta ćemo s time, predsjedniče? Budžet se uvećava sa 18 na 22 miliona. Odlično, podržavamo i treba da bude, i treba da raste. Ali gledajte ovo, a to uvećanje ne dolazi iz naše privrede, nego iz egalizacionog fonda, dotacija države. Opština postaje čist potrošač državne pomoći. Na šta vam to liči? Šta će se desiti sa Beranama kada se državne slavine zavrnu, kad se fondovi smanje, a imamo i tih najava ovih dana, uveliko se priča. Šta imamo? Nekontrolisani rast tekućih rashoda i administracije. Rashodi čini bi se da su porasli sa 5,5 na 6,6, ali nebitno. Znači da su porasli 20%. Imamo porast u stavci plate, što ukazuje na partijsko zapošljavanje. Ja imam pravo na to da sumljam. I opterećuje budžet. Rashodi za usluge skaču za 470.000, čini mi se. Od čega najveće imamo na konsultatske usluge, na projekte, na studije. Samo mi kažite, koje su to studije donijele korist našim građanima, osim što su napunile džepove privilegovanim konsultantima? Zašto građani plaćaju pola miliona više za konsultante i studije, a ulice i lokalni putevi su nam u katastrofi? Prođite nekim ulicama pa vidite šta se dešava. Ugovori o djelu, rast opet za 200.000. Klasičan mehanizam prikrivenog i nelegalnog zapošljavanja van konkursa. Pa za revizor nije na početku godine ukazao na problematiku i da raspišete konkurse za te ljude. Dajte im pravo, ne držite ih. Da li može sekretarijat za financije da garantuje da ugovori o dijelu koji su porasli na 200.000 nisu korišćeni, niće biti korišćeni za predizborno i partijsko uhljebljenje? Prividni kapitalni budžet. U dokumentu piše kapitalni izdaci rastu nominalno. Ovo ćete normalno vi predstavljati kao zamajac. Ipak je to populizam. Ali pažljivim čitanjem otkrićemo ogroman novac da ide na projekte gdje nema direktnog finansijskog povraćaja za našu opštinu. Teniski tereni, avanturistički park. Pa zar nam je to sad baš potrebno? A nemam ulicu kako treba. Dok nam se infrastruktura raspada, krpimo rupe po saobraćajnica. Pomenuli ste prije onaj Luški put. Ništa, nikako da započnemo. Zaobilaznica, katastrofa. Neću dalje pitati. Milioni se usmjeravaju na kozmetičke projekte. Jer ja ne znam šta je ono ako nije kozmetika. Opština planira budžetski deficit od 3,37 miliona, što je znači 18,3% više. Zakonski limit po članu 27 zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 10%. Znači imamo kršenje zakonskih limita. Ministarstvo financija jeste dalo saglasnost, upravo ste. Obrazložilo da je prekoračenje radi finansiranja kapitalnih izdataka. Jeste, to je piše. Ali opština, moramo da znamo da ulazi u crvenu zonu. Toga moramo biti svjesni. Ministarstvo eksplicitno navodi da tekući rashodi i otplata duga moraju biti finansirani iz tekućih prihoda. Kako planirate to pokriti ako prihodi, pošto ste rekli, treba da porastu? Šta ćemo uraditi ako dođe do pada? I sada dolazimo do onoga bitnoga. Zato sam i pomenuo prije neki projekat da je nam više avanturistički. Rekonstrukcija Dapsičko-Poličkog vodovoda, stavka 4.4.16.31, planirano 50.000. Vodovod Pešca, planirano 50.000. Rebalansom stavljate ga na 100 evra. 100 evra, dragi moji sugrađani. Znate li što to znači? Da ništa do kraja godine što se tiče ovih projekata neće biti urađeno. Neće biti urađeno. Ali za to znajte, na konsultantske usluge, projekte, studije, došlo je do povećanja i novac vaš ide tamo. Gospodo iz vlasti, pa vama su važni papiri, elaborati, nego da naši stanovnici imaju uredno snabdijevanje vodom. Ovo znači da u 26. godini nema posla od ovih vodovoda. Sad vas pitam, kako objašnjavate mještanima da ste u godini istorijskog rekordnog budžeta na njihove vodovode opredijelili 100 evra? Šta je to? Pa vrijednost jedne večere koju redovno koristite. Da li ste taj novac namijenjen za osnovne životne potrebe tih građana preusmjerili na privilegovane? I to treba da date odgovor. Ne nama, to dajte našim sugrađanima. Da li će oni da piju dokumentaciju ili da koriste vodu u tim naseljima? Donedavno se tvrdili da je vodovod prioritet. Šta se desilo među vremenu? Da li su građani izgubili pravo na to? A dobro, prošli su izbori, sljedeći će, pa ćemo opet ponavljati sve isto. Ovaj rebalans je ogledalo vaše politike. Građanima dajete prazna obećanja, dok partijskim konsultantima dajete 1000 eura. Ovo nije rebalans za razvoj. Ovo je rebalans za namirivanje administrativnih kapaciteta. Ima još mnogo što ću nastaviti u drugom krugu. Hvala.
0: Zahvaljujem. Da li predsjednik želi pojašnjenje da da na pitanja? Hoćete u redu. I posljednji po redu sledu prijavljivanja za prvi krug je odbornik Branislav Jokić. Izvolite.
7: Zahvaljujem se predsjednice, uvaženi građani, koleginice i kolege odbornici. Danas se pred nama nalazi jedan od najvažnijih dokumenata, a to je rebalans budžeta opštine Berane za 2026. godinu, to jest izmjene i dopune postojećeg budžeta kojeg smo usvojili krajem prošle godine. Ono kada govorimo o budžetu i ono što je prvo i osnovno, uvijek govorimo o budžetu, da li je potrošački, da li je razvojni i tako dalje i tako dalje. Ja smatram da svaki budžet je potrošački, ali kada govorimo o potrošnji i o potrošačkom budžetu, svakako treba reći da sredstva ne treba da stoje na računu, već da se troše. I zbog toga svaki budžet i treba da bude potrošački, ali treba da vidimo zašto ta sredstva trošimo. Mi budžet danas uvećavamo, a ta sredstva trošimo za ugovor o dijelu, sudske odluke, tekuće budžetske rezerve, konsultantske usluge. Mi ta sredstva koja danas uvećavamo ne planiramo da razvijemo ovaj grad, da unaprijedimo ovaj grad, da unaprijedimo život građanima, da zadržimo građane, prvenstveno mlade u ovom gradu, već mi ovaj život, mi ovaj budžet tretiramo tako da uvećavamo sredstva, kako i reče moj uvaženi kolega Nedić, jer ide izborna godina i treba što više glasova pribaviti sa budžetom opštine Berane. Ono što smo govorili prethodnih godina, to govorimo i danas. Ugovori o dijelu, nešto što je najbitnije i nešto što je najvažnija stavka u ovom budžetu za ovu vlast. Prethodne godine smo imali budžet koji je planiran na nekih, sredstva u budžetu koja su planirana za ugovor o dijelu na nekih 50.000 eura, rebalansom su uvećana na 150 i završnim računom završeno na 250.000 eura. Ove godine dolazimo u istu situaciju, samo se radi o duplo većim iznosima. Prethodne godine, to je krajem prethodne godine, kada smo usvajali budžet, usvojili smo da se za ugovor o dijelu izdvaja 100.000 eura. Danas rebalansom budžeta to povećavamo na 300, a sigurno će predsjednik opštine izvršiti neka preusmjerenja, pa ćemo, kada budemo usvajali sljedeće godine završni račun, doći na nekih 400, 450 ili 500.000 eura. Ako uzmemo samo ovu činjenicu da će se ostvariti u obimu od 300.000 eura koliko danas planirate i za što danas podižete ruke i usvajate, to je, pošto sam imao prilike da vidim te ugovore o dijelu i upoznao se sa tim zadacima koji se opisuju ugovorima o dijelu i upoznao se sa iznosom koji se isplaćuje po osnovu ugovora o dijelu, kreće od 600 do 800 eura, pretežno. Znači, ukoliko uzmemo neku prosječnu od 700 eura naknadu koja se isplaćuje po jednom ugovoru o dijelu, dolazimo da imamo 430 ugovora o dijelu godišnje. Ili svaki dan po 1,2 ugovora o dijelu, ukoliko i neradne dane, i svaki dan uzmemo, svaki dan samo šta radimo, pišemo ugovor o dijelu. Ja mislim da svi ti ljudi koji primaju sredstva iz budžeta opštine Berane, da dolaze u ovu zgradu, sigurno bi napunili i hodnike, a ne samo kancelarije. Druga stavka koja se tiče sudskih odluka mora se pomenuti i mora se naglasiti. Sudske odluke koje su planirane u iznosu od 30.000 eura, a sada dolazimo do cifre od 240.000 eura. To ne možete reći da su to sudske odluke za koje je kriva Demokratska partija socijalista, već ste krivac vi. Mi ih danas uvećavamo za 700%. Što se tiče budžetske rezerve koja se uvećava, moram napomenuti da se velika sredstva iz te budžetske rezerve dodjeljuju fudbalskom klubu Berane, kojeg ste predstavljali ovdje kao neki značajan projekat koji ćete da uradite, a danas svi vi znate, isto kao što i ja i građani ove opštine, do čega ste doveli fudbalski klub Berane. Mijenjali ste trenere, mijenjali ste upravne odbore, podnosili su se ostavke, davali su se otkazi, ali ništa nije urađeno, već je taj fudbalski klub pripremljen za ligu. Ali ne prvu crnogorsku ligu, nego je pripremljen za treću, to jest regiju. Tako ste upravljali, vi ste doveli taj fudbalski klub, kada ste s ove govornice predsjedniče opštine govorili da u fudbalskom klubu treba da budu političke osobe. Evo šta su dovele te vaše vizije i šta su dovele te političke osobe koje se nalaze u fudbalskom klubu. Takođe, ono što ću pitati uvaženog gospodina Radoševića, obzirom da je on neko danas ko je ovdje zadužen da brani ovaj rebalans budžeta, interesuje me jedna stavka koja mi je zapala za oko. Radi se o izdacima po osnovu dana opštine. Za dan opštine budžetom planirano 20.000 eura, rebalansom povećavamo na 52.000 eura. Svi Beranci znaju da je dan opštine 21. jula. Ako nađemo stavku u bilansu budžeta za period od 1.1.2026. do 31.7.2026. godine, da je za tu stavku planirano plan budžeta 20.000 eura, ostvarenje budžeta po toj stavci 14.376,65 eura ili 72% ostvarenja od planiranoga, interesuje me odakle se sada izdvaja i zbog čega sada izdvajamo 52.000 eura ako je dan opštine prošao, platili obaveze i novca od onih planiranih 20.000 eura ostalo. Zbog čega sada 52.000 eura i zbog čega radimo to na taj način? Što se tiče kapitalnog budžeta, govorili su moji prethodnici, ali se moram i ja malo nadovezati na tu temu, jer je to nešto sa čim se vlast, to jest svaka vlast, ne samo ova, može hvaliti. Može se hvaliti u slučajima kada realizuje kapitalni budžet, a ne samo kada stavi kapitalni budžet kao stavku jednog budžeta da bi upotpunio taj budžet i taj plan budžeta. Uvaženi predsjedniče opštine, kroz sekretarijat za investicije i razvoj, samo da pogledam tačan naziv, da ne pogriješim, sekretarijat za privredu, razvoj i investicije. Za kapitalne izdatke je planirano 3.644.000 eura. Za 7 mjeseci ove godine ti projekti su ostvareni u iznosu od nešto iznad 260.000 eura ili 7% od onog planiranog. Ja razumijem da se nekad kasni, razumijem nekad i da nepredviđene okolnosti ispadaju, ali vi tvrdite da su za sve te projekte pare obezbijeđene, da su projekti gotovi, da se samo čeka raspisivanje tendera. Ovdje se radi o projektima koji se duži niz godina nalaze kao sastavni dio budžeta i koji su svake godine ostvareni u indeksu od 0% u odnosu na planirano. Pješački most nije mu prva godina da se nalazi u budžetu. Uređenje novog groblja nije mu prva godina da se nalazi u budžetu i svake godine se ostvari u indeksu od 0%. Stara hala sportova, gradska garaža, pripremne aktivnosti u Polimskoj ulici, fasade u užem centru grada i tako dalje i tako dalje. Pominjali su kolege i rekonstrukciju Dapsičko-Poličkog vodovoda i rekonstrukciju vodovoda u Pešcima i vodovoda u Zagrađu i tako dalje i tako dalje. Smatram da su ovo neki projekti koji sigurno neće se raditi u novembru ili decembru, već će ovi projekti ostati jedno mrtvo slovo na papiru. I da završim, jer vjerovatno mi je 10 minuta koliko je predviđeno za diskusiju u prvom krugu isteklo, moram reći da odbornici vlasti najbolje danas dokazuju koliko je dobar ovaj rebalans budžeta za koji će dići ruke svojim diskusijama koje su iskoristili. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem odborniku. Samo trenutak, pošto prioritet ima izvestilac Bojan Radošević. Da li želite na pojašnjenje da date na postavljeno pitanje koji vam je odbornik Jokić postavio? Ili ćete u završno? Može i sad. Ajde, ajde.
1: obzirom da se radi o samom pojašnjenjima, znači objasnit ću sad uvaženom odborniku Jokiću. Dakle, izvršenje vezano za konto 21. jul, znači dan opštine, jeste u tome da je izvršenje zaključno sa 31.7. bilo na 14.000. Nakon toga su pristigle u međuvremenu fakture koje su u iznosu koji je stavljen u rebalansu. Dakle, to je ta ukupan iznos. U međuvremenu smo mi i preusmjerili za određena sredstva koja smo morali hitno platimo, tako da ukupan trošak je taj trošak koji je stavljen u konačnom rebalansu i to je taj trošak. Samo toliko. Zahvaljujem.
0: Zahvaljujem. Za reč se

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Današnju emisiju Soundtrack počinjemo pričom o filmu Crni bombarder. Režirao ga je Darko Bajić, a premijerno je prikazan 1992. godine. Nastao je u veoma složenom društvenom trenutku i kroz priču o piratskom radiju, rock'n'rollu i mladima koji odbijaju da ćute, postao je jedan od najznačajnijih filmova svoje generacije. Glavne uloge u filmu Crni bombarder ostvarili su Dragan Bjelogrlić i Anica Dobra, a upravo je Anica Dobra iznenadila publiku i svojim muzičkim talentom. Soundtrack filma Crni bombarder mnogi danas smatraju jednim od najboljih filmskih soundtrackova nastalih na prostoru bivše Jugoslavije. Za početak slušamo Anicu Dobru i pjesmu Svečane bele košulje iz filma Crni bombarder.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi nastavljamo našu priču o kultnim filmovima i nekim melodijama koje su ostale u sjećanju svih nas. Slušali smo pjesmu Svečane bele košulje, a sa beogradskog asfalta selimo se na jug Srbije, među stare niške sokake, kaldrmu, sevdah i jednu od najljepših ljubavnih priča domaće književnosti. Film Zona Zamfirova režirao je Zdravko Šotra prema istoimenom romanu Stevana Sremca. Publika je odmah zavoljela priču o Zoni i Manetu, ali i autentičan govor Juga Srbije, humor, muziku i atmosferu starog Niša. Glavne uloge tumačili su Katarina Radivojević i Vojin Ćetković, a film je godinama bio među najgledanijim domaćim ostvarenjima. Mi u nastavku slušamo jednu od najljepših pjesama, Zoninu pjesmu iz filma Zona Zamfirova.

Sada dolazimo do filma koji je domaću kinematografiju predstavio cijelom svijetu i donio jedno od najvećih međunarodnih priznanja u istoriji regionalnog filma. Underground, poznati pod nazivom Podzemlje, režirao je legendarni Emir Kusturica. Film je 1995. godine osvojio Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu, najprestižniju nagradu jednog od najznačajnijih filmskih festivala na svijetu. U filmu Underground igraju Predrag Miki Manojlović, Lazar Aristovski, Mirjana Joković i Slavko Štimac, ali nezaobilazan dio filma je i muzika koju je komponovao Goran Bregović. Njegove kompozicije postale su poznate širom svijeta, a pjesma Mesečina ostala je jedno od najprepoznatljivijih muzičkih obilježja balkanske kinematografije. Slušamo Gorana Bregovića i pjesmu Mesečina iz filma Underground.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1493. Kristofer Kolumbo isplovio iz Luke Cadiz na drugo putovanje u Novi svijet koji je otkrio 1492. godine. 1513. španski istraživač Vasco Núñez de Balboa prešao je Panamski zemljouz i kao prvi Evropljanin vidio Tihi okean. 1555. godine sklopljen je Augsburški verski mir između njemačkog kralja Ferdinanda i luteranskih knezova kojim su izjednačena prava luterana, protestanata i rimokatolika. Na današnji dan 1823. godine srpskom piscu jezičnom reformatu Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijeljen je počasni doktorat Univerziteta u Jeni. 1849. umro je austrijski violinista, dirigent i kompozitor Johann Strauss stariji, koji je bečkom valceru dao klasični oblik i učinio ga popularnim širom Evrope. Na današnji dan 1866. rođen je američki biolog Thomas Hunt Morgan, osnivač genetike, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1933. za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju naslednih svojstava. 1896. rođen je Alessandro Pertini, predsjednik Italije, najpopularniji italijanski političar posle Drugog svjetskog rata, član Socijalističke partije Italije, postao je 1918. niz godina proveo je u fašističkim zatvorima, u Drugom svjetskom ratu učestvovao u pokretu otpora, a potom bio poslanik i senator. Na današnji dan 1897. rođen je američki pisac William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. koji je u djelima razmatrao problem zla, buka i bijes, svetilište, svetost u Augustu. Na današnji dan 1897. rođen je pisac Aleksandar Vučo, jedan od osnivača nadrealističkog pokreta u Srbiji između dva svjetska rata, tvorac moderne poezije za djecu. Njegova poema Podvizi družine Pet Petlića smatra se najznačajnijim dijelom srpske dječje poezije poslije Jovana Jovanovića Zmaja. Na današnji dan 1932. španska pokrajina Katalonija dobila je autonomiju, pravo na zastavu, lokalnu skupštinu jezika. Autonomija je ukinuta 1939. kada je diktator general Franco došao na vlast. 1956. u upotrebu je pušten prvi transatlantski telefonski kabel između Obena u Škotskoj i Kanade. 1970. umro njemački pisac Erich Maria Remark, koji se proslavio romanom Na zapadu ništa novo. Na današnji dan 1990. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zabranio je letove nad Irakom i okupiranim Kuvajtom. 1994. godine Švajcarci su na referendumu prihvatili plan vlade za donošenje zakona protiv rasizma. 2016. godine jordanski novinar i pisac Nahed Hatar ubijen ispred

0: suda u Amanu u kome mu je suđeno zbog objavljivanja karikature koja se smatra uvredljivom za islam. Na današnji dan 2017. godine održan je referendum o nezavisnosti Kurdistana od Iraka, na koji je izašlo preko 72% Kurdistanaca, od kojih je više od 92% glasalo za nezavisnost. 2019. godine, zbog promjene klime, okeani se sve brže zagrijevaju, gube kiseonik bržim tempom i topi se sve više leda i snijega. Promjene predstavljaju prijetnju za čitav region, zbog čega treba da što prije smanjiti emisiju ugljen dioksida, upozorili su eksperti za klimu Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 2020. preminuje reditelj Goran Paskaljević, jedan od najznačajnijih predstavnika Praške škole. Snimio je više od 30 igranih i dokumentarnih filmova, Čuvar plažu u zimskom periodu, Poseban tretman, Varljivo ljeto, 68. Bure baruta. 2022. godine umrla je Srbijanka Turajlić, srpska univerzitetska profesorka i aktivistkinja, krajem 90-ih bila je aktivan član Narodnog pokreta Otpor, dobitnica je nagrade Osvajanje slobode za 2009. godinu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Današnju emisiju Soundtrack počinjemo pričom o filmu Crni bombarder. Režirao ga je Darko Bajić, a premijerno je prikazan 1992. godine. Nastao je u veoma složenom društvenom trenutku i kroz priču o piratskom radiju, rock'n'rollu i mladima koji odbijaju da ćute, postao je jedan od najznačajnijih filmova svoje generacije. Glavne uloge u filmu Crni bombarder ostvarili su Dragan Bjelogrlić i Anica Dobra, a upravo je Anica Dobra iznenadila publiku i svojim muzičkim talentom. Soundtrack filma Crni bombarder mnogi danas smatraju jednim od najboljih filmskih soundtrackova nastalih na prostoru bivše Jugoslavije. Za početak slušamo Anicu Dobru i pjesmu Svečane bele košulje iz filma Crni bombarder.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi nastavljamo našu priču o kultnim filmovima i nekim melodijama koje su ostale u sjećanju svih nas. Slušali smo pjesmu Svečane bele košulje, a sa beogradskog asfalta selimo se na jug Srbije, među stare niške sokake, kaldrmu, sevdah i jednu od najljepših ljubavnih priča domaće književnosti. Film Zona Zamfirova režirao je Zdravko Šotra prema istoimenom romanu Stevana Sremca. Publika je odmah zavoljela priču o Zoni i Manetu, ali i autentičan govor Jugosrbije, humor, muziku i atmosferu starog Niša. Glavne uloge tumačili su Katarina Radivojević i Vojin Ćetković, a film je godinama bio među najgledanijim domaćim ostvarenjima. Mi u nastavku slušamo jednu od najljepših pjesama, Zoninu pjesmu iz filma Zona Zamfirova.

Sada dolazimo do filma koji je domaću kinematografiju predstavio cijelom svijetu i donio jedno od najvećih međunarodnih priznanja u istoriji regionalnog filma. Underground, poznati pod nazivom Podzemlje, režirao je legendarni Emir Kusturica. Film je 1995. godine osvojio Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu, najprestižniju nagradu jednog od najznačajnijih filmskih festivala na svijetu. U filmu Underground igraju Predrag Miki Manojlović, Lazar Aristovski, Mirjana Joković i Slavko Štimac, ali nezaobilazan dio filma je i muzika koju je komponovao Goran Bregović. Njegove kompozicije postale su poznate širom svijeta, a pjesma Mesečina ostala je jedno od najprepoznatljivijih muzičkih obilježja balkanske kinematografije. Slušamo Gorana Bregovića i pjesmu Mesečina iz filma Underground.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
0: Marketing radija Verane.

No. Max, no. Slušajte Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1493. Kristofer Kolumbo isplovio iz Luke Cadiz na drugo putovanje u Novi svijet koji je otkrio 1492. godine. 1513. španski istraživač Vasco Núñez de Balboa prešao je Panamski zemljouz i kao prvi Evropljanin vidio Tihi okean. U 1555. godine sklopljen je Augsburški verski mir između njemačkog kralja Ferdinanda i luteranskih knezova kojim su izjednačena prava luterana, protestanata i rimokatolika. Na današnji dan 1823. godine srpskom piscu i jezičnom reformatu Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijeljen je počasni doktorat Univerziteta u Jeni. 1849. umro je austrijski violinista, dirigent i kompozitor Johann Strauss stariji, koji je bečkom valceru dao klasični oblik i učinio ga popularnim širom Evrope. Na današnji dan 1866. rođen je američki biolog Thomas Hunt Morgan, osnivač genetike, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1933. za otkriće funkcije hromozoma u prenošenju naslednih svojstava. 1896. rođen je Alessandro Pertini, predsjednik Italije, najpopularniji italijanski političar posle Drugog svjetskog rata, član Socijalističke partije Italije, postao je 1918. niz godina proveo je u fašističkim zatvorima, u Drugom svjetskom ratu učestvovao u pokretu otpora, a potom bio poslanik i senator. Na današnji dan 1897. rođen je američki pisac William Faulkner, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1949. koji je u djelima razmatrao problem zla, buka i bijes, svetilište, svetost u Augustu. Na današnji dan 1897. rođen je pisac Aleksandar Vučo, jedan od osnivača nederalističkog pokreta u Srbiji između dva svjetska rata, tvorac moderne poezije za djecu. Njegova poema Podvizi družine Pet Petlića smatra se najznačajnijim dijelom srpske dječje poezije poslije Jovana Jovanovića Zmaja. Na današnji dan 1932. španska pokrajina Katalonija dobila je autonomiju, pravo na zastavu, lokalnu skupštinu jezika. Autonomija je ukinuta 1939. kada je diktator general Franco došao na vlast. 1956. u upotrebu je pušten prvi transatlantski telefonski kabel između Obena u Škotskoj i Kanade. 1970. umro je njemački pisac Erich Maria Remark, koji se proslavio romanom Na zapadu ništa novo. Na današnji dan 1990. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zabranio je letove nad Irakom i okupiranim Kuvajtom. 1994. godine Švajcarci su na referendumu prihvatili plan vlade za donošenje zakona protiv rasizma. 2016. godine jordanski novinar i pisac Nahed Hatar ubijen je ispred suda u Amanu, u kome mu je suđeno zbog objavljivanja karikature koja se smatra uvredljivom za islam. Na današnji dan 2017. godine održan je referendum o nezavisnosti Kurdistana od Iraka, na koji je izašlo preko 72% Kurdistanaca, od kojih je više od 92% glasalo za nezavisnost. 2019. godine zbog promjene klime okeani se sve brže zagrijevaju, gube kiseonik bržim tempom i topi se sve više leda i snijega. Promjene predstavljaju prijetnju za čitav region, zbog čega treba da što prije smanjiti emisiju ugljen dioksida, upozorili su eksperti za klimu Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 2020. preminuje reditelj Goran Paskaljević, jedan od najznačajnijih predstavnika Praške škole. Snimio je više od 30 igranih i dokumentarnih filmova. Čuvar plažu u zimskom periodu, Poseban tretman, Varljivo ljeto, 68. Bure baruta. 2022. godine umrla je Srbijanka Turajlić, srpska univerzitetska profesorka i aktivistkinja, krajem 90-ih bila je aktivan član Narodnog pokreta Otpor, dobitnica je nagrade Osvajanje slobode za 2009. godinu. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

Današnju emisiju Soundtrack počinjemo pričom o filmu Crni bombarder. Režirao ga je Darko Bajić, a premijerno je prikazan 1992. godine. Nastao je u veoma složenom društvenom trenutku i kroz priču o piratskom radiju, rock'n'rollu i mladima koji odbijaju da ćute, postao je jedan od najznačajnijih filmova svoje generacije. Glavne uloge u filmu Crni bombarder ostvarili su Dragan Bjelogrlić i Anica Dobra, a upravo je Anica Dobra iznenadila publiku i svojim muzičkim talentom. Soundtrack filma Crni bombarder mnogi danas smatraju jednim od najboljih filmskih soundtrackova nastalih na prostoru bivše Jugoslavije. Za početak slušamo Anicu Dobru i pjesmu Svečane bele košulje iz filma Crni bombarder.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi nastavljamo našu priču o kultnim filmovima i nekim melodijama koje su ostale u sjećanju svih nas. Slušali smo pjesmu Svečane bele košulje, a sa beogradskog asfalta selimo se na jug Srbije, među stare niške sokake, kaldrmu, sevdah i jednu od najljepših ljubavnih priča domaće književnosti. Film Zona Zamfirova režirao je Zdravko Šotra prema istoimenom romanu Stevana Sremca. Publika je odmah zavoljela priču o Zoni i Manetu, ali i autentičan govor Juga Srbije, humor, muziku i atmosferu starog Niša. Glavne uloge tumačili su Katarina Radivojević i Vojin Ćetković, a film je godinama bio među najgledanijim domaćim ostvarenjima. Mi u nastavku slušamo jednu od najljepših pjesama, Zoninu pjesmu iz filma Zona Zamfirova.

Sada dolazimo do filma koji je domaću kinematografiju predstavio cijelom svijetu i donio jedno od najvećih međunarodnih priznanja u istoriji regionalnog filma. Underground, poznati pod nazivom Podzemlje, režirao je legendarni Emir Kusturica. Film je 1995. godine osvojio Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu, najprestižniju nagradu jednog od najznačajnijih filmskih festivala na svijetu. U filmu Underground igraju Predrag Miki Manojlović, Lazar Aristovski, Mirjana Joković i Slavko Štimac, ali nezaobilazan dio filma je i muzika koju je komponovao Goran Bregović. Njegove kompozicije postale su poznate širom svijeta, a pjesma Mesečina ostala je jedno od najprepoznatljivijih muzičkih obilježja balkanske kinematografije. Slušamo Gorana Bregovića i pjesmu Mesečina iz filma Underground.

filmovi, melodije, scena, soundtrack. Let's go! 1, 2, 3...

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Današnju emisiju Soundtrack počinjemo pričom o filmu Crni bombarder. Režirao ga je Darko Bajić, a premijerno je prikazan 1992. godine. Nastao je u veoma složenom društvenom trenutku i kroz priču o piratskom radiju, rock'n'rollu i mladima koji odbijaju da ćute, postao je jedan od najznačajnijih filmova svoje generacije. Glavne uloge u filmu Crni bombarder ostvarili su Dragan Bjelogrlić i Anica Dobra, a upravo je Anica Dobra iznenadila publiku i svojim muzičkim talentom. Soundtrack filma Crni bombarder mnogi danas smatraju jednim od najboljih filmskih soundtrackova nastalih na prostoru bivše Jugoslavije. Za početak slušamo Anicu Dobru i pjesmu Svečane bele košulje iz filma Crni bombarder.

Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, a mi nastavljamo našu priču o kultnim filmovima i nekim melodijama koje su ostale u sjećanju svih nas. Slušali smo pjesmu Svečane bele košulje, a sa beogradskog asfalta selimo se na jug Srbije, među stare niške sokake, kaldrmu, sevdah i jednu od najljepših ljubavnih priča domaće književnosti. Film Zona Zamfirova režirao je Zdravko Šotra prema istoimenom romanu Stevana Sremca. Publika je odmah zavoljela priču o Zoni i Manetu, ali i autentičan govor Jugosrbije, humor, muziku i atmosferu starog Niša. Glavne uloge tumačili su Katarina Radivojević i Vojin Ćetković, a film je godinama bio među najgledanijim domaćim ostvarenjima. Mi u nastavku slušamo jednu od najljepših pjesama, Zoninu pjesmu iz filma Zona Zamfirova.

Sada dolazimo do filma koji je domaću kinematografiju predstavio cijelom svijetu i donio jedno od najvećih međunarodnih priznanja u istoriji regionalnog filma. Underground, poznati pod nazivom Podzemlje, režirao je legendarni Emir Kusturica. Film je 1995. godine osvojio Zlatnu palmu na Kanskom filmskom festivalu, najprestižniju nagradu jednog od najznačajnijih filmskih festivala na svijetu. U filmu Underground igraju Predrag Miki Manojlović, Lazar Aristovski, Mirjana Joković i Slavko Štimac, ali nezaobilazan dio filma je i muzika koju je komponovao Goran Bregović. Njegove kompozicije postale su poznate širom svijeta, a pjesma Mesečina ostala je jedno od najprepoznatljivijih muzičkih obilježja balkanske kinematografije. Slušamo Gorana Bregovića i pjesmu Mesečina iz filma Underground.